aruhi tērā nā uru fitu rātou ko Shelby te ua, kā tahi te pārika o te waiata rā, nā tuakoi ohia te waiata e whaiaki nei, he wahine pukengarau.

Ko huia tērā me tāna waiata tukua te kuata. Kua roa a huia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. Nō tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te tokoroa rā, he papa me tāna tama. I tēnei waiata, ka rangona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata, home.

0: Ko tai tātou ki te hiku o tēnei puni o Major Māori Mixtape. Hei whakakapi I tā tātou kaupapa I tēnei wiki, nei a love songs, nā Mellow Downs rātou ko Ezra McKay, ko Nila Jr. anō hoki. Ko huia Max tēnei e mihi atu ana ki a koutou katoa.
1: Kia pai te

0: 42. Faro o te ia rere iwa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, i reo o te Aotearoa.
1: E ngā iwi o te tī o te tā. Piki mai rā ki runga i te waka o ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga e ngā kau nui ana ki te takahi i te araroa ki matatau. E hara i te ara moke moke. Ko koe ki tā auhoe, ko au ki tā aku, ko ake tātou. Kua tau mai ngā pia o ako kei muri nei, mea rā tau hoe. Ki te whakaheke i te wera wera mo te kaupapa nāna tātou i whakahuihui. Me mihi rā e tāua. E ngā kai hoe o te waka o ako, nau mai anō ki roto i te ako manga, hei whakaheke wera wera mo te kaupapa kā meha meha. Tēnā koutou.
2: Tēnā koe.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Ā, e whakatauri te hiāna ki te terenga o te waka ki runga i te moana. Tae atu ki tōna ūnga ki utara anō. I te wāhanga tuatahi, ka whakarewahia te waka, arā ka whakatakotohia te tehi horopaki, māroto mai i te mahi whakarongo. Tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana, arā ka ruku tātou ki roto i ngā whakatakotoranga kupu. Tuatoru, ka ū te waka ki uta, ka whakahaerehia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Kā ati, kia kōrerohia e tātou, tā tātou horopaki mō tēnei rā. Ko te horopaki e whakaaro nei au, ko te whiwhi tūranga mahi, hei mahi moni. I te wā i o tātou mātua, i ōku mātua, ka ūrātou ki te mahi kotahi mō te rua te kautau neke atu. Kā repea tātou o enei whakatupuranga e tino pērā, nera. Nō reira, ka timata ki a koe, Luisa, me te pātai nei, he aha tō tūranga mahi whai moni nei tuatahi?
3: Ki tētahi wharekai i ahi te reiria. Ai.
1: He aha te āhu o te mahi?
3: I au a he pai.
1: He tunu kai?
3: Ka i horo i ngā rīhi.
1: He kupu pai tā ngā kaumātua, o kaumātua mō tērā, ko te hāwini.
3: Hāwini.
1: Ai. He tuku i te kai ki ngā tāngata i roto i te wharekai?
3: Ai.
1: Ka pai, tēnā koe. Wikitoria, he atō tūranga mahi tuatahi?
4: I au i te kura tuatahi, ko tāku he herihāri ngā nūpepa ki ngā whare putanua i a whakatāre. Koira.
1: He pahikara tōu?
4: Nau.
1: He hoi horāne.
4: He hoi ahu.
1: Te awarahi, he atō tūranga mahi tuatahi?
5: Toki tūranga tuatahi mo te mahi, ko te me ki te scaffolding. I tāmaki makaurau.
1: Nē.
5: Te. Ai.
1: Whakatū i ngā pou.
5: Nunui. Ai. Whakatū ngā pou.
1: E hi o tau i tērā wā?
5: Tekaumārima.
1: Ka pai.
5: Tekaumāwhā, tekaumārima.
1: Tō māia hoki. Ka pai. Lewis?
6: I au i te kura, ko takumahi tuatahi i rō Mārakai. Taha o te kānga. Kukume mai ahau i tētahi o ngā hua mai te tinana o te kānga kia kore taua kānga e mate.
1: Ka pai, i tūranga?
6: I tūranga, ai.
1: Ka pai.
6: Tino wera.
1: Tino. He whenua haumako kai tūranga mo te whakatupu kānga.
6: Kā rea wahi tuatū.
1: Ka repe. He mahanga hua whenua ka. Reka, no reira. Tēnā koe. Riria?
7: Hukataku mahi tētahi, ai muri te kura. Te mahi, te taha o taku, o tōku huia. I tētahi puna reo, he mōmō kohanga reo tēnā. Ko taku mahi reira, he whakapaepae i te puna reo rā me te tiaki ngā tamariki.
1: Ka pai, mahi rangatira. Francis, he atō tūranga mahi tuatahi.
8: Ko taku tūranga mahi tuatahi, pera hoki i a Lewis ki te Taitokerau, ki Kaihu. Tā mātou mahi reira ko te mahi roto i te māra ki te kohi kumara. Ai.
1: Raue, ko te kānga i te tairāwhiti, ko te kūmara i te taitokere, he kūmara anō i tūranga, nera kai tūranga. Ka pai. He mahi tino rangatira te mahi roto i te māra e hoama, me mihi rā ki a koutou katoa, kā tika. I tīmata te kai kōrero o te rā nei, ki te whai i te tohu a te ringa kaute, hei oranga mo tana tinana. i te mutunga iho, kua rere kēra wā tūtana tūranga mahi i tāna i whakaaro tuatahi ai. Anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou, i a koutou ka whakarongo ki a aia. Tēnā tirohia. Ahua roa nei, hoi anō, kia kaha. Tahi whakamāramahia te huarahi i takahi ai e ia, kia tai mai ia ki te tūranga kei aia i nāia nei. Tuarua, he aha tana a wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana tūranga hou. Tuatoru, ahakoa tēnā nā te aha i tutuki ai i aia ngā mahi o tana tūranga hou. Kia whakarongo ake tātou ki tetehi o ngā kaipāpāho i runga i ngā hōtaka hākinakina o whakaata Māori kia te arahi maipi.
2: Tīmatake pēr me tetehi moimoi ae au e tamariki ana ko taku tino hia hia kia tū hei kaipāpāho mō ngā tākaro riki. Engari ka pake ke haere a hau, ana ka whai au i te huarahi ringa kaute. Arā mutu au te haikura koe nā taku mahi ki te taha o Tainui, arā ki etehi atu umanga ki roto o Waikato. Tai atu ki te tau 2004, ana i whakatūria whakaata Māori, hei te maramo maihe. Ana, me taku whakaaro, me whai au i tērā mea kai ngā kau anaia, ana koe nā hei tū, hei kairi poata, hei kaipāpāho, hākinakina. Ono marama au e pātai atu anau ki au, kia rātou, kia noho ki te whakawhiti whakaaro, kia whai tūnga pe āhau ki roto o whakaata Māori, ana tai atu ki te maramoa o Noema, i whakae mai kia tai au tai mai ki Tāmaki, noho tahi, kia ui ui au. Ngari ko te mate kaore oku whēako, kaore oku uara, kaore oku pūkenga, moe nei mō me he tau hau au ki tēnei ao. Ngari nga taku kai ngākau ki te ao hākinakina, i pai, te rā wāhanga, ara nā tēnā i uru atu au ki roto o te kāia, hei kairi poata hākinakina.
1: Hei whakahahaki noa, anei anō te mahi i whārikihia ki mua i o koutou aroaro. Tahi, whakamāramahia te huarahi i takahi ai e ia, kia tai mai ia ki te tūranga kei aia i nāia nei. Wikitoria, ka whiua tēnei pātai ki a koe, māu e whakautu.
4: Ai te tuatahi i whai ia i ngā mahi ringa kaute, nari ko tāna tino pirangi kia tū hei kaipāpāho. No reira, ko tāna he noho ki roto o whakaata Māori ki te ata whakawhitiwhiti whakaaro, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki Waenganui nā kaimahi o konei.
1: Kia kitea te wāhi pai.
4: Kia tai ia te whai tūranga ki konei.
1: Ka pai, tēnā koe. Te pātai tuarua ki a koe Francis. He aha tana a wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana tūranga hou.
8: Kia hau nei. Nā tāna kāre āna whēako, uara pūkenga hoki, nā te mea he tauhau ia ki tērā mahi. Engari nā tōna kaha ngākau nui ana ki taua mahi, anā kā tūta ki pai.
1: Koina, kaore ōna whēako, kaore ōna pūkenga, kaore ōna uara. Koira tāna i ki ai, ka pai. Pātai, tuatoru ki a koe te awarahi, ahakoa tēnā, e rā awangawanga, nā te aha i tutuki ai i aia ngā mahi o tana tūranga hou. Ko āhua whakautua kētia e Francis, hoi anō, he mea rere kē tāu?
9: E hai ki ngā kupu a te whanainga rā te arahi. Nā tōna kai ngākau ki taua mahi i rō te hākinakina mo te ao pāpāho.
1: Koina, ko te kupu kai ngākau i whakamahia e ia. Ko te kupu ngākau nui me te kupu kai ngākau he paku rere kē. Ko te ngākau nui ko tō tino hia hia ki te whai i tetehi mea. Ko te kai ngākau kai te whakaaro koe he taonga tērā mea. O reira, koeira te tikanga o te kai ngākau. Ahakoa hei tā te arahi kaore ona pūkenga mo te tūranga kai pāpāho. Kaore noiho i roa ka tū ia hei kai pāpāho hākinakina matua. Hei kanohi rongo nui e ki te ai e te marea wiki atu wiki mai. He tohu pea tēnā ki te whai koe i te pie o roto i te whatū manawa. Pai tū, pai hinga, nā wai ka oti. Me whakatā i ko nei, i mua i te rukutanga atu ki ngā mahi wete wete i te reo, i te wāhanga tuarua.

0: Kei ngā ihu manea nau mai hoki mai rā. Kōti a tātou tātou rerenga te wete wete, kia uai ngā ture o te whakakāhoretanga ki te hinengaro. Heoi tā tātou i tēnei wāhanga, he whakaau mā te tinana. Mā reira rawa e tino tangata whenua ai ngā whakatakotoranga ki roto i a tātou. E hoa mā, kāore tatara a, kāore tatara o. Koira te rerenga e tiruhi ana e tātou i tēnei rā. Te mahi tuatahi e whai ake nei, he mahi takirua. Ka kōrero kōrua ko tō hoa, ko te kai kōrero, ko te kai pātai, ko tana whāinga kia whakautu koe i te whakautu ai. Ki te pērā, kua toa koe. Kua mate tō hoa, kua toa ko koe. Ko te kupu tuatahi mō ngā pātai, a te kai pātai, ko te kaore. Ko te kaore. Whakamahia ngā rerenga, te rerenga o te rā, kaore āku, kaore ōku, kaore ōu, kaore āu, e rā momo rerenga. Kua pai? He pātai? Ka. Tīmata ki tēnā pito, kia kōrua tahi, ko wai te kai pātai? Ko Wikitoria, karawhiu ātu.
1: Kaore ōhu?
2: Kaore o kuhu.
1: Kaore o tōkena haunga?
2: Kaore o ku tōkena haunga.
1: Kaore he hoa tāne o?
2: Kia ora, kaore o ku hoa tāne.
1: Kaore he mōkai kuri au?
2: Kia ora. Kaore ōku mōkai aku mōkai kuri.
0: Ka pai, tēnā kōrua. Kōrua i Wainganui.
3: Kaore o karu paraone.
4: Kaore aku ōku karu paraone.
0: Kei te pai te aku, kei te pai te ōku. Ko te aku mō ngā mea katoa, ka tāia.
3: Kaore tō makawe paraone.
0: Kaore
3: o.
0: Kaore
3: o makawe paraone.
4: Kaore ōku makawe paraone.
0: Ko tahi te pātai kia kaha.
3: Kaore tō tinana haunga.
0: Te tā.
3: Oh, ai. Kaore o tinana haunga.
4: Kaore tōku, ōku tinana haunga.
0: Ka pai. Ahakoa ko tahi te mea, me whakataka tonu i te tā.
3: Kia ora.
0: Koira te ture o te whakakāhoretanga. Kōrua i tēnei pito.
5: Kaore o uwhare.
6: Kaore ōku whare.
5: Kaore o ukākahu.
6: Kaore ōku kākahu.
5: Kaore aupine.
6: Ināinei, kāo.
5: Kaore au hū.
6: Kaore ōku hū.
5: Kaore au ngatū.
6: Ai.
0: Ai! Ai! I ki koe ai, no reira, e whakai ana koe kaore o ngutu, ne? No reira, me pēnā tō kōrero mo te roanga o tēnei mahi. Ka vai, tēnā koutou. Kei te kite au e āta whakaro ana koutou ki ngā kupu, hei whiriwhiri mā koutou, he paitira. Me pērā tātou, kia kore ai e puta noa mai ngā hapa, ne? Āta whakaro hia. Kata, Kāti, ko tēnā te mahi tuatahi, te mahi tuarua, he mahi whakau anō, engari ātuhi nei. Nō reira, i te taho o tōhoa, whakārohia ka tukuna he hāwhe meneti pea, hei whakāro ake i tetehi kōrero, he rotarota aroha. Hei tuku atu māu ki tō whai āipo ki tetehi tangata kai ngākau nui tiana e koe. Whakamahia te kaore tatara a tatara o, te rerenga kōrero o te rā. Ko pai? Tēnā. Nā he pātai, pātai mai.
5: Tēnā, me tango i tēnā dai mai.
0: Whakamahia te kaore, tatara, a, o.
5: Ko tahi atu rerenga, ka tahi ka mati rā. O kore tino.
0: Ka pai. Pau haere tērā hawhi meneti. Tērā wā roa i tukuna atu ki a koutou. Kua mutu. Kua pāri rā. Kua pāri rā. Kei te moe o te kai ako kāra no kia mutu, mehe mea kāre e whakautua tāna pātai. Ka pai, tēnā tirohia ēnei tauira, hei āwhina i a koutou, i mua i tā koutou kōrero tanga mai. E tama, kaore he kupu o te whatū manawa. He patuki noa tāna mahi i te ao i te pō mou te take. Kau e noho noe ho ki te kōhanga reo me te ki e taku tāne ngā mihi ki a koe. Aroha nui, nāku.
6: Aroha nui, nāku noa.
0: Nāku noa, ai. Tuarua e hine, kaore aku papangarua aku praikete. Hei takai i tō kiri. He oi anō tāku, he tā kaikai i tō manawa ki taku aroha e. Kōrua i tēnā pito. Tēnā pānuitia mai tākoro, rotarota. Kia uru te wairua whakāri ki roto, ne, Luisa?
7: E te whakawhiti o te rā. E kai kinikini ana te whatū manawa. Kaore āku kupu, hei whakātu atu i taku tino aroha mou. Me noho koe hei kuru tongarewa mōku, mōake tonu atu.
0: Pui heo koe te whakāro ki te rā. Tāna ko hia, ne, mō ngā kāre whai āipo. Kōrua ki Wanganui?
4: Koe nei te rotarota āroha, nā te awarahi, kia Shannon. Kia ora, Shannon. E hine, taku māpihi maurea. Kaore he wahine a tāhua o te ao i tuatu i a koe. Ko koe te whetū o Matariki. Kaore o ringa raupā. He ringa ngāwari ou, he kapo i tōku āroha. Tōku piki kua tuku, tōku kuru paunami.
0: Kua tā anō. No te manawa i konei, i roto i ngā mahi whakahaha.
8: 100.9 and 94.9.
9: All the best throwbacks, 90s and more.
8: See you once more.

0: We're Aussie Over Toy FM.
1: Mates, when the wāwhi ngā karere o te wā I ngā wiki tata ka hipa I waitohu ai, Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua I tētahi whakataunga e whakahoki ai tētahi wāhanga whenua o Waiōru ki a Ngāti Rangi. I aiki te heamana o te kūmete o Pairangi, Kemp Dryden, e whanaketanga pai tēnei mō te mahi tai a te karauna me te iwi kia hoki ai o rātou whenua a kia whai wāhi hoki ki te hanga whare ki runga I te whenua. Koro nei e puriti ana e te ope kātua, hei kainga mō ngā hoia me o rātou whānau.
2: Ko ngā whenua hoki mai I a mātou I a Ngāti Rangi, e roa te wā ngā whenua kei runga I te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, whenua riro mai. Ki a mātou, ko tērā te mea, a piti atu I tēnā e hanga ngā whare ki runga tēnā whenua, e lisa ana te whenua ki a Jopi Kātua mō Lima Tekau.
0: Te reo o te Aotearoa Toa.
3: Ngā maunga kei rua rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kaiautua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
4: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā koutu katoa, ko kingi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga kā titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua tūpuna, ka hekei hoki ngā wērere ana e papaki kauna ki ngā pāringanenga ko ngā marae e tū mai. E te iwi pānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, ko i rānei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koeira e te heo ngā rārangi koeiro I te tahiwaiata rongonui o Taranaki, hei hakamau mahara te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānu. Tērā kānoho ngā tahi te huinga maunga, ruapehu maunga kōrero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki te aroha nui nō raua, he pakanga nui kā puta ko pihanga te take. Tūmai a rau hoto tāpai rū he kai arahi mō Taranaki, hae hae tia apapa te heke roi matahoki. Ko te awa he matua he whaene, I ona tini uri e, kuau te awa, te awa kuau. Taenua ki te repo ngāere whakaata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Kā whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e taru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Tā marau nā runga I te rangi e ke iho I raro I te whakamarimari te tātari ai, I te hurahanga o te tāporo o rongo ueroa tōku kuia e, tōku kuia e. Te aro o tōku tūpuna I tohea I au, ko te ātia wano runga I te rangi, ko te toki te tangatanga I te rā, ko taringa mango, ko te kete nge, hue ha, hue ha. Ko te iwi o te ātia wa kei te raki o Taranaki, ko ia te tahio ngā iwi I whakaheke I te tūpuna awanui ārangi. E ai ki ngā koero tuku iho a te iwi, he atua he tangata awanui ārangi. Ko ia te hua o te piringa o te tahi wahine o rongo ueroa, rāua ko tamarau te heketanga ārangi. He wairua I heke mai I te rangi. Hākua te rereke e paku nei o ngā ingo o ngā tiawa o te rohe o te moana nui a toe tuhuati, rāua ko te ātiawa, ko tahi tonu tō rāua tūpuna ko awanui arangi. Koe tahi koero e kiana, I noho tuatahi ngā uri whakaheke o awanui arangi I te tahi takiwā o te taitokerau. No muri ngā tau tohe tohe ki e tahi atuiwi, ka panaia ka heke whakatētonga rātou. A tai hoa ka tai rātou ki te moana a toe tuhuati, kei reira ko ngā tiawa. Tai hoki e tahi ki Taranaki, kei reira ko te ātiawa. No te tautahi mano warurauru te kau ka pakaru te kotahitango ngā iwi o te awanui arangi. Ka tū motu hake ko tēnā iwi, ko tēnā iwi. Heri te tahi, e tahi o arātou kōreo tukuiho, arātou tikanga, arātou hakapapa. Hoi ko te kōreo he iwi tēnā he mana motu hake. Mārama te ki teo tēnei āhuatanga I te iwi o ngā tiawa o te moananui a toe tuhuati. E here ana arātou ki te waka o mātātua. Te iwi o te ātiawa o Taranaki e here ana ki te waka o tokomaru. Ko te rohe o te ātiawa ki Taranaki kei te takutai moana I Wainganui a Nuku Taipari e tatāna ki ngā motu, me te rau o te huia e tatāna ki motu nui. I mua te taenga o te Pākehā I ora te iwi o ngā tiawa I ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mō ngā kilomita e 22 i te taha moana Taira Wātu ki te whenua Mānia, ka totoro whakauta mō etahi kilomita te Tawhiti. Ko te paenga whenua outa ke te kōrohia tonuhia, engari toko rua ngā pou rāhui e pakae tiak whānui tiana, arā ko tahuna tūta awa, tētahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o mate-mate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri i tēnei wā, ko pare hoka wano. E pare hoka tēnā kei a koe te pepeha, te pāna ki tōrohe?
5: Kōrero ko hangaia tētahi wā mātau tūpuna, ko pinei Tanataki. Tamarau nōrunga i te rang, e kei o ki raro ki te waka māri māri, te tatari ai. Ki te uranga o te tāpora o rongo ueroa, takukuia e, takukuia e. Te ara o taku tupuna i to ia iau ko te ati aua nōrunga i te rangi. Ko te toki te tangatanga i te rā, tā ringa mango, ko te ketenge ue a, ue a. Orere, timatatanga kōrero tēnā e kingi mō te tekenga mai o Tamanui, Tamarau, tekenga rangi, ka moita e ko rungu ueroa. Tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei awanui ārangi. Me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā awanui ārangi ka puta mai a tiati awanui tonu. Nō reira, kura he tīmatatanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o Tiati Awa ki roto o Taranaki i te mea ka, anō nei ona honunga ki ngā iwi o Tiati Awa huri noa i te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake nei mātau o te aukainga. Mai o nuku taipari ki te rau o te uia ki wakā urangi. Te roe o Tiati Awa mohi o tēnei e mātau i tēnei wā. Mena ka ki ake i puta mai a Tiati Awa mai i te take o Taranaki Maunga. Koera te pauherenga waka. Haunga ko Tiati Awa no nei ko ngā iwi o Taranaki Nui tonu. Me ona waka e toru. E toru ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga, ara Aotea Waka, me ona iwi o Ngāti Ruanui, ngā rua enarangi, ngā rauru tai atu ki te ati aunui a Pāparangi, ngā iwi o te Awatipua o Wanganui. Nā kāro pērā atu ki te au auru, ki roto o Taranaki Nui tonu, te iwi tūturu, ko kura aupo tērā te waka. Ana katahi ka kauri pērā mai ki te raki o te maunga, ki ngā iwi o Ngāti Tama, o Ngāti Mutunga, o Ngāti Maru ki uta tainua ki tēnei a Tiati Awa, ko tōna waka, ko toko maru. Nō reira, te oki rāno ki tō kōrero mō te maunga, tērā haunga ko ngā wanaunga ngā hononga o Tiati Awa ki roto i te Wanganui Atara, ki te tauiu o te waka a Māui, ka aro tonu atu ki te tipua maunga a Taranaki. Nō reira ka kōrero, ka tika pēa me kōrero hoki mō ngā hononga i te mea te hikoinga i te wā o te rangitāke mā kua hikoina, kua hikoi hāre ngā i etahi o ngā hononga o Tiati Awa. Ki roto o Taranaki, kwhāia tēnei ki a te rauparaha, Ngāti Toa, ki a Ngāti Raukawa, ka noho nei ki roto ki te wanga o te Wanganui Atara. Nā kuara ngā iwi o ngā honunga o Tiati Awa, me tahi atu o ngā iwi o Taranaki Nui tonu. Ka waka wetia te moana nui a Raukawa ki roto o Waikawa, ki Wakatū, anau nei ngā honunga o mātau o Tiati Awa. Tainua, ka hoki pērā mai kia Waikanae. Kei reira anō e tahi honunga o Tiati Awa en onei.
4: Aotea Akura Haupo o Toko Maru. E honunga, e hake te ngā hakapapa ngā honunga o Aotea Akura Haupo me Toko Maru?
5: O te pērā anō ko te tainga mai o ngā waka kua mō i o Anui nei. Ko te kua mō i o tia nei e kingi i mō i te tainga mai o ngā waka i ko nei kē nā iwi tūturu i mō i te tainga mai o aua waka. ki te kōrero au mo te kāui tū, mo te kāui ao, ina apu tūturu no te takiwā nei. Nā, i te tāinga mai o ngā waka e toru nei. Tera peka timatahia he kōrero mo toko maru waka.
4: Ae.
5: I te mea, ko taku mō i o kua u mai, i tōna utanga mai tuatahi kai roto o toko maru ki te tai rā uti. Anō ka tahi, ka haere tonu i tāna āre ka tai mai ki tetehi o ngā awa o mō akatino, tata tonu atu ki mōkau. Mena ka mō i o koe i taua takiwā ki roto ki a mātai.
4: Ae, mohe tuna.
5: Mena ka u tonu te waka o toko maru ki te waapu, ki tangutu awa o mō akatino, ka tū te ware tuatahi, ko marae rotu ia, te ngua taua ware. Ki ana mātai ko te kai autu o toko maru waka, o te tahi o ngā rangatiro o toko maru waka, ko tamariki, nā no i tū tana taua ware rā, marae rotu ia kia ū tonu ki te rā takiwā nā te rā kaputa mai a Ngāti Tama, te iwi o Ngāti Tama nā ka toro atu o nā uri ki roto i te takiwā nei kua rā kaputa ko ngā iwi o Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Ngāti Maru ki ura ki uta aha koe he hono ngā no Ngāti Maru ki roto o Tainui Waka tai noa ki tēnei o ngā iwi o Tiatia o Nui Tonu. Engari, te kōrero mō tamarau te eke ngārangi mua no atu i te tāinga mai o toko maru waka. Nā huri pērātu ki a kura aupo, nā kua mō i o anō ki tāua he whanaunga tanga anō ki roto i ngā iwi o te taitoke rau e kingi. Kia mātou ko te raunga toko maru waka, ko te iwi o Taranaki, e hono tonu nei ki tēnei o ngā waka o kura aupo tū te maungaro tō te kaihautu o te rā o ngā waka kia mātai wa Taranaki nei engari te mōhio nei kua ū a toko maru ki roto i a koutou o te au pauri e nā iwi tainua kia mātai o Taranaki nui tonu. Tainua ki ngā iwi o te tonga ko toko maru, ko te waka o Aotea. E nui tonu ngā kōreo mō Aotea, e mau nei i a mātau, i a tātau. Te tainga mai o Turi. U tonu mai te waka o Aotea, u tuatahi ki te oanga

0: nei wā e kingi, kai te kare no kia haina tia te na pepa kareme, kai te wānanga tunu ngā kōkiri tunu ngā iwi o tia tiawa ki roto o Taranaki, me pēhia te arato tika mā mātai kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
1: Ko ngā kōrero i haere pēnā tu a ngā puhi, me ngā me ana pū?
0: Ka huki rāno ki te wā o te rauparaha, anō nei erai te mea ko te rauparaha nā i tai mai ai me ngā pū, anō nei ko tō koutou tūpuna, tuku mohi o ko te ware ki o koutou tūpuna, tai mai ai, i tērā tāinga mai, tāinga tuatahi mai ki roto o Taranaki, te kitenga tuatahi ki te pū o ku tūpuna. Ko te pakanga tunu me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari kare tā e te karu i ngā matā a te pū. Nō rira, i tā mai o tūpuna, ngari kōrā te auatanga o te rāwā ne, o te whai utu, ngā hara o te rāwā, ira i te mea ka whakaro ake mātou, tai mai a ngā pui patua i a mātou. Ngari kōrā ngā uatanga wāngā i o tātou tūpuna i te rāwā. Me te mō i wano e ko tō koutou tūpuna a Rāiri, mua no atu, e toa rangatira no, e rangatira toa no tērā, tērā o ngā tūpuna. Te mea ko tētahi o ngā apu o Tiatiawa Nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o Motu Nui, ko taua apu ko Ngāti Rāiri. No ira, ko ngā ono ngā no kai roto i ngā iwi o te tai tokerau, nui tonu, ngā ono. Etahi hono, etahi o ngā hono, he pakanga, etahi anō, kua māre na haere, kua toha atu, kua toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori, te rawa e ora tonu nei tēnei wā. Me kōrero tō tika mō ngā porupiti a te witi rāu ko tohu, me pari aka papakāinga i te mea. Muri tata mai i te muru me te tāinga mai o ngā o Tauiwi ki roto o Taranaki me tō rātou hia kai ki te wenua. Kua tango ia te wenua ka neke katoa ngā iwi o Taranaki me te iwi rāwao no o nei ki runga i a pariaka papakāinga te i runga i ngā kau au o te uiti o rungo mai rāua ko tōu kākai. Kātahi ka noho nei e ngā Pākehā, e ngā Kaipāmu, e ngā Wenua o Taranaki. Nō rira, koeira te tīmatatanga o ngā ono ākua, kua ua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā Kaipāmu o te rawa ka kite atu o kai te wakarite rite te Wenua ai Pāmu. Engari, ko ai wa hono i nāia nei kua kuau, kua mau, kua māre na haere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki roto i a mātou mo te auatanga nā te wenua i riru ai, nā te ahi riru ai te Pākehā i te wenua. Tainoa ki tēnei wā kai te, i te mea i tahi oku wanaunga karanga rua ko, he Fleming, he Bishop, ina ingoa o ngā hoia o ngā Kaipāmu i taua wā, kua māre na aere. Nō reira, te kimi te ara tika mā tātou i tēnei wā i te mea, ko ngā Kaipāmu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā, kua rātou te rā o rātou tūpuna he hoia i te wā o ngā pakanga, e hoia no te kāonatanga. Nā tō rātou pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
1: Te kaupapai ki ara ngaro whenua, hoki whenua mai?
0: Koera te werotanga ki mātau, o te kāinga. Kai te kōrero tonu taua kōrero, ai wāinga mā mātau. Engari, ko te kāka hoki rāno ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wānei, kua mō i o tianei, ka kore rawa mo te katoa o te wenua, e uki pēnei pērā mai, ne? Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pērā e tahi wā he ki au nei e wawata noaiho. Engari, ko te werotanga ki mātai me katai ka pupuri te winoa i a mātau e nai nei, kia kaua rawa hoa e paku. Me te noho ai iwi, ai kamupene aha rānei, mā tēnā pēr ka noho rōpu nei, kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Kore tētahi rautaki kai a mātau ingari, anō nei ka mutua, i te mea, ki roto i ngā iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te reme e ngā iwi o Ngāti Ruanui, Ngāti Mutunga, ngā Rauru, me Ngāti Tamatoko, wā ngā iwi kua haina tia. No reira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, kua rea te tino rautaki mā mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpu kotahi, kia paka ngatu ki a kāwanatanga ki a Wairanei, kia kaua hāre marara.
1: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rānei?
0: Kua ngaro haere, kai te ngaro haere. Engari, anō nei o mātou rautaki, kai te hunga pēna i a rua kere hon, mā kuia tētahi o mātou tino pau, kia ora tonu ai te reo a Taranaki, te mito a Taranaki ki roto i a mātou, kai te tū ari o na wānanga ko ia e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, no reira nāna nā te rōpū te reo o Taranaki, kua i roto i ngā rua te kautau kua aga kua pāhe moake nei, ka kite ake ko te pakari hāre o te reo ki roto i a mātou. Aho kua kai te hia kia pakari ake i tehi mātou. Engari, ko tētahi wāna mahi i te tīmatatanga, i ngā te kautau waru te kau, te hāere hāere ki ngā tau eke, ki ngā kuia o tērā wā rātou kua ngaro, i ngā tū nei rātou pērā ia te rū kōriri ware o ka i oku tūpuna, i oku mātua, kua ngaro atu nei ki te mau a hupu reo. Hupu a rātou reo, hupu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata. No koe rāna mahi kai ai au a kōrero hai wāngai āre ki roto i ngā wānanga. Kore a kai te aua pōturi te hāne, tāi au me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari āre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha. Ai.
1: Kaka huria ke tāua ki te atiawa ko ngā tiawa, te atiawa ko ngā tiawa. E honanga ngā tokorua, nei?
0: Nui ngā honanga ki tērā ngā tiawa o Matātua waka.
1: Ai.
0: Me tō rātau tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o Ngāti Awa ki a mātau, ki te wānanga i au hono. Nā kaitahi waka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpono o tātou a Aonui Arangi, ko te Aonui Arangi e tangata kotahi, e rua rānei ngā Aonui Arangi. Hāra mēna kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau a pātai, ngani haunga ko te... ko te whai i te tika o taua pātai, he hono tonu kai a mātou o te atiawa, me ngā tiawa. Ka ki te atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o tērā rautau, ka ki ake, ehari tu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā tiawa ke.
1: Ai.
0: No reira, koe rā no kai tarangi rua hāre, mātou, tātou e tehi wā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā Aonui Arangi. Engari, ka ki te atu ki roto i tō mātou pauware ki runga o Owai, ko Teikaroa Māui, te pauware. Tetehi rua ngā ware wakaero ki roto a Taranaki, kore tetehi. Nā kai tetehi o ngā pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki taua pauare, ka pautoko manua. Ko te wakairo kai runga ake ko awa nui arangi. Nā katahi kai raru ki āia ko rauru, kai raru ia rāua, ko toi te uatahi. E taki ka, wakapapa ki a mātou, ki a tātou, ki ana te kōrero ko tāma ia toi te uatahi, te rau ngā toi, ko mō, e o anui nei, e kōrero mō toi te uatahi ki roto ia koutou atu tai tuke rai. Nā katahima ia ko pai ki āia te kai i te āruhe, i te tahi tino kai ki a mātou i te rawa, nā katahi katahi. Ka huri ia ki te ngua toi kai rākau. E kia nā mātou te tapai na tau ingua ki runga ia, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari nā toi te huatahi ka puta ko ruarangi, e kia nā ko ruarangi ka moetahi ko rungo ueroa, te rā kuia kua kōrero hia nei mo te whānautanga mai o Te Awa. Nā ruarangi rāua ko rungo uerua, ka puta ko wātunga, ka puta ko rauru. Nā ka roho ki anō ki a rungo uerua, ko te tāne tuatahi ko ruarangi, ko te tāne tuarua, ko tamarau te eke ngārangi, no tērā takigi, taki pāteri, taki nei, taki hāri au i te tīmatutanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātou awa nui arangi. Nō rira, ngā honunga ki roto ia Te Awa me Ngāti Awa, he honunga pai, a katika me hono tonu nei raru i ena. I runga i ngā honunga o te kiwai ki te kairunga, kai aro, kai roto, kai wao, rire au, pai marire.
1: Pai marire, tēnā koe whare hoka, mā manaakitanga ki a koe, ā me tō ipi hoki, tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe. E ho māko ia tērā ko pare hoka wano, kā tērā wiki kua tū ono ki runga anō i te taheo tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai ana. Ko ki ki tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei pakamaro.

0: Ya wakai rangi. Whakaro mo mai I runga I te iarere o Tahirau Irakati Iwan. Mā te taupānga o iHeartRadio. Oi nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Ai, kua ri te katoa ngā tīma, ki te pakanga I te rānei, kia kitea kōwai te toa o te hōtaka nei o Puku Hoi.
2: Wairua! Wairua!
3: Wairua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: I te rangi nei karongo koutou I te wairua ngā hau o te tātou reo rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou I te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ako he hōtaka ako I te reo. He oi me hanga pia I te tai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
5: Tēnā koeta.
1: I runga ia I te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou I te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
5: Your time.
1: Ka mwe pātai kia ia kō mwai tētahi kai tākoro whutupōro I roto I te tīma Chiefs. Te mōhio o tātere, Chiefs mana.
6: Ako maumau I o rātou pēr.
1: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he matano te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hāne a kenei ko te hāne tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi, nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
7: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga I te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui, kai ariki!
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
6: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga I te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki. Kāna mo hea te mata puputu.
7: Ai, nāku I whakatika.
6: Pere, mata puputu.
1: Karapia.
8: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga I te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki.
1: Tāia, tōna au tāia nei. Tāiria.
9: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpu putu o te aparunga I te kūpaputanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
8: Lāwe, tērā tuahine.
1: Lāwe, tērā tuahine.
8: Lāwe, tērā tuahine.
7: Para, para.
1: Kimo.
10: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpu putu o te aparunga. Haa, kau kūpaputanga whakaparawai o te whakapuhi ariki.
1: Tērā koe, Kimo.
10: Tērā
1: koe. Pātara, pātara.
10: Ka pai. Tū ngau ngau ana te mā tātahi ki ngā mā tāpu pūputu o te aparunga I te tāu kāpatanga. Ah, whakapara wai o whakapara. Pui kai areki.
1: Whakapara.
7: O whakapara.
10: Ka ora tatu wāku.
6: Tata.
1: O, tatara wātu nei. Ueno, he kemi anō kai te hāre.
7: Pirei kui aku mō.
1: He hā te ahā kui nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua, kō pātara, hae mai.
7: Te tangata reo irirangi rā. Te tangata reo irirangi rā, ka le tātou te moio ki tāna ingoa. Oh, kei te rongo aviko nei.
6: Kei te rongo nei, waikato rā anō.
10: Ready? Kare tau.
9: Kare tau.
10: Pui. Kai.
9: Kai.
10: Pene.
9: Pene.
7: He pai tēnei.
10: Pātara.
9: Hea?
10: Pātara.
9: Pātara.
10: Tātua.
9: Tātua.
10: Hiko, hiko. Hiko, hiko.
9: Hiko, hiko.
10: Rehu, rehu.
9: Rehe.
10: Hu, rehu.
9: Rehu.
10: Rehu.
9: Rehu, rehu.
10: Puka, puka.
9: Puka, puka.
10: Mā, iko, iko.
9: Mā.
10: Iko, iko.
9: Hiko, hiko.
10: Iko, iko.
9: Iko. Mā, iko, iko.
7: Kapai.
10: Pio, pio. Pio, pio.
9: Piro, piro.
10: Pio.
9: Pio, pio.
7: Kapai.
10: Mā reikura.
9: Mā reikura.
10: Tū wiri. Tū wira.
9: Tū.
10: Wira.
9: Tū wira.
10: Kapai.
9: Tū wira.
10: Hā kere kere.
9: Hākerekere.
10: Fuhi. Manawa wera.
9: Mata.
10: Manawa.
9: Manawa.
10: Wera.
9: Manawa.
1: Ka Manawa wera. Tēnā ko.
5: Pawe. Pakapichi. Pakapichi.
1: Pakapichi. Ano, taidia. Ano.
6: Ko ava kupu anō. Naka, ava kupu anō. Ava kupu anō.
1: Ava kupu anō. Whakawhiti, whakawhiti, kōrō tahi, whakawhiti, whakawhiti. Pai tai hoa, tai hoa.
5: Murei te wai. Kamohia a...
9: Whakatieke.
10: Whaka...
9: Tieke.
10: Tieke.
9: Mā koha koha.
10: Mā koha koha.
9: Mā koko.
10: Mā...
9: Mā...
10: Mā...
9: Koko.
10: Toko.
9: Ko. Ko.
10: To.
9: Hakorea. Ha.
10: Ha.
9: Ko?
10: Ako. Aho.
9: Inu. Inu.
10: Inu.
9: Korokoro.
10: Inu korokoro.
9: Kauere.
10: Tau.
9: Kau. Ke.
10: Ke. Kau.
9: Kauere.
10: Kauere.
11: Bye-bye.
9: Tai a pure.
10: Tai.
9: A.
10: A.
9: Pure.
10: Pure.
11: Bye-bye.
9: Piro.
10: Pi.
9: Pi. Piro.
10: Piro.
9: Rehe.
10: Re. Re.
9: He, he, he.
10: Piro he.
5: Piro he, ai. Piro he. Piro he, piro.
9: Ha kiki.
10: Ha.
9: Kiki.
10: Tiki.
9: Ke, ke, ke.
1: Tēnā kōrua kua mutu.
11: Oh, ai
1: tai atu. Kōpau te wā kia kōrua tahi kā pai pere. Kimo, āre mai.
6: Nāwe, nāwe, nāwe.
1: Māre. Tōmai.
6: Kei, kono hukui. Tēnei kāra.
11: He, kama he, wua. Nā.
5: Kuarite.
10: Tohora.
5: Toka.
10: Tohora.
5: Tohora.
10: Tohora.
6: Tohora. Tohora.
10: Papa Moana.
5: Papa Moana.
10: Tanifa.
5: Tanifa.
10: Ika tere. Ika. Ika.
5: Ika.
10: Tere. Tere. Ika tere.
5: Ika tere.
11: Hū hūnu.
10: Hū
5: hūru.
10: Hū hū nū.
5: Nu. Hūnui.
10: Nu.
5: Nu.
10: Ah, hūhūnu.
5: Hūhūnu.
10: Hūhūnu.
5: Koni gugu.
10: Tata, tata. Ai.
1: Ana tonu.
10: Ai he. Ai he.
5: Hakari.
10: Ai he.
5: Ana hera.
10: Moana.
5: Pohara.
10: Moana. Ma. Ma.
5: Pa.
10: Ma.
5: Pa.
10: Ma. Moana.
5: Mohara.
10: Moana.
5: Mohaka.
10: Moana.
1: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
5: Kia kaha ake.
1: Karai tukua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
6: Pai.
1: Karawhia.
5: Mauri.
10: Pauri.
5: Mauri.
10: Mauri. Mauri.
5: Mau-mau.
10: Mau-mau.
5: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
10: Whakapiri.
5: Ai. Haka. Haka. Apataki.
10: Ipapa.
5: Apataki.
10: Apataki.
5: Ai.
10: Apataki.
5: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
10: Mate, mate, aone.
5: Kamai. Poi.
10: Poi.
5: Poi. Tūturu. Tūturu.
10: Tūturu.
5: Tauoranga. Tau oranga.
10: Tauranga.
5: Tau oranga.
10: Tau huanga.
5: Tau oranga.
10: Tau oranga.
5: Kamai.
10: Tau oranga.
5: Kai. Kai.
10: Kai.
5: Ai. Angi tū.
10: Ariki sū.
5: Angi. Angi tū.
10: Angi tū.
5: Angi tū.
11: Anti sū.
5: Hai hai tia.
10: Hai hai tia.
5: Inu.
10: Inu.
5: Piu piu.
10: Piu piu. Angi. Angi.
1: Ah, nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi. Kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihi ana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohea te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo
12: irirangi Māori. A nei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
6: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reu irirangi Māori? Iara, iara. He ruka hu noho wēne, he ruka hu noho wēne. Whakarongo mō rai koe nāk me koe rato mahi.
5: Wātea, wātea.
6: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo irirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ke te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo irirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana, ki kei panai au i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Kamutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noiho te hoati mone o te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noiho kai te whakarunga. Pēnei, etahi reo irirangi. Anei, kamutu, kai te pai noiho a pātara. Kai te pai noi kia puta i tana tūranga mai, kia haramai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarinei aha. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora i te rākawa te Pākehā.
13: I wāu nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pā nui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Mei kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātou waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūka.
5: Kōrero.
6: Tāpuki hie.
9: Nā, e tika tā tere mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rāta na wāe a pukoro. Anā, ko tikina ti ngā pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kautau. Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
13: Pēngā kā mātua. Ko rātou te te wāhanga nui o te iwi.
9: Koe te mahi o te mokopuna. Koe te
13: mahi o te mokopuna.
6: Taki mai anu te pere hea.
13: Pēngā kā mātua. Pēngā kā mātua.
9: Hoi anō. Huri ki tei hana kē.
5: Te hea reo airirangi.
12: Ko taki te pere.
6: Huri ki tei hana pāo ki tei rāta
5: Māori. E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero, kautau tino whakapono ana kautau ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o kautau tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei rā, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae. Kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou ki teihana kē, ki reo irirangi kē. Kia ora.
13: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
5: Te reo irirangi.
14: Kaha te take o te huna tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
5: Me noho tonu ki muri.
14: Ai, tika ana me haromai ki kore kakakātū ki te Aotearere mō tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata, e hoa. Me mōhio mai kautau, iti noiho te utu ki au. Ka tāi noiho te prāua, hei aha te pata. Kare tae te hokopata. Kare tae aku tamariki te kai I te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noiho te painga o te reo irirangi Māori. I roto I ngā rangi. Ko te reo irirangi tētahi huarahi pai he whakaora, he whakanikoniko I tō tātou reo Māori, ne?
5: Kōreo.
14: Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoana I rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
12: Kia ora.
14: Tēnā ake. Kia tika.
12: Tātou, kimo.
14: Kia tūturi taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te me ko tō kanohi, e kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe I te puka mata I runga I tō wāia mātakitaki ana I te tewi, ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo I te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai I a whirimako. Ia Iwi, ia Ruia, Rania, Rob. No reira, tēnā koutou, He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
12: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
14: Kōrero whāpāns.
13: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori I whakaturi ai I mua I te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei I ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe hea ngā
6: koe. Māmoe ho.
13: Kau, ka whakarongo koe, ne tiare? Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori. No reira, me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha, o te pono, me te tika, te māramatanga.
6: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe I te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka I te mōhio, kā re tae te rongo I te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā, ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu I a koe taraiwana hautuane tō waka. Kai te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, māme e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma māori, he māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wā kotahe. Ki nei o tiare, ki nei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai wai ata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
14: Aha, tira nei.
6: Nā reira, e kare mā. Anei te ora, pauaka whakaata, kāre he taku te
14: reo. Kāpai, makarongo ki o rāwa reo he rirangi.
12: Hei, mama, ko rongo koutou I ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana. Hua anō e hika mā, te tāe te pēhia. Engari, kauarai ware ware, kia mingo kata anō koutou I te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru. Hapai.

0: E rere arorangi nei ngā oia the Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tei rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake. O te rohe. Te reo. O te Aotearoa. Toa.
2: E pū o te whete. E kia ana te kōrero. Mā te hopu I te pū o te whete kia mau. E tohu hoki tēnei. E tāe ai ona tapu. I ona ihi. I ona wehi. Ona ringa ringa. Me ona manga te toro toro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pua te feke. He mā toro toro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea e ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e neira.
3: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi, ko huri mai, ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka, ko te ingo o te hōtaka nei, ko te pū o te feke, he hōtaka tēnei, tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi, rapu haere I ngā kōrero mo te pūtaketanga o ngā ingoa, kua kai hea te wāhi, rapu haere I ngā whakamāramatanga mo te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori, tēnei a huri huri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kaikōrero a Māne Haka Marama I te pūtaketanga o ngā ingoa nei te Ika Māui me te Waipaunamu. Ko tukituki tēnei kaupapa I ngā rangi pahemo ki a Utonu tātou me huri te hakarongo ki a Pauroto Ngaropo me ona haka maramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei te Ika Māui me te Waipaunamu.
4: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa I taunaha tia e o tātou mātua tūpuna kirunga I te motu o te Ika Māui e kōrero tia nei ara tai atu rā ki te waka Māui ki te Waipouna. Anei pea te tahi whakaaro hei tautoko ake. Mehemea kā ata titiro tia e tātou te take I whakaingoa Pākehā tia e ngai Pākehā o rātou ingoa a kirunga I ngā ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi noi o te whakaaro. He no ratau, no te kāwanatanga tērā kia kohurutia, te waiua Māori, me ngā ingoa I waihotia mai o tātou mātua tūpuna. Kia ngaro atu ai, te kōrero, ko tēnei whenua no tāu e te Māori, I konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nanahi noi honei, ka tai mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari, mehe mea, ka āta titiro whānui tia e tātou te Māori ki ngā ingoa I taunaha tia I o tātou mātua tupuna. Mā roto I ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri e hara. No kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga, no te orokohanga mai o te ao, I konei o tātou mātua tupuna. Kei roto I ngā ingoa, ko tō tātou herenga ki te whenua, ko tō tātou hononga ki ngā awa me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke ki aere, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, o te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nanahi noi honei rātau I tai mai ai. Kei te mōhi o tia e tātou no te tau kotahi mano ono rau, e rātau, koi rā te wā I timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki tēnei motu. Me te pō he anō rātau, ko rātau tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi I tu atu I a tau iwi, I a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātau ki runga I tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau I o rātau ingoa ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā ke whakangaro atu ai, ke whakakāhore tia. A te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei ahau e whakaiana tērā ke whakahokia ke anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua tangata whenua tātou tēnei Māori. Tuaurua, nā te whakaingoatanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koe rā tātou e mōhi oai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei, he tetahi kōrero, ko te ko te ingoa nei o Tarawera. Ko ina te tetahi kāhui maunga o tia heuri nā rangi rā o Kapapatuanuku. E pēnei pēr te kōrero, nā iho matua kore o iho painga, iho taharangi, iho te kore tūtaki, iho te kore tuakore, iho te kore ngana, iho taketaka, iho te wānanga, iho nuku, iho rangi, iho matangaro, iho mataaho. Iho te fifia, iho ru tapu, kapu tuku te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmoe, te rangi pū, te a te rangi, ko rangi e tū nei, te pō kāmoe, te pō karapake, ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa, ko ngā huatanga katoa te pūtaiao e mōhio tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua o rangi rāo ko papa ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora ara ake no atu o naingo. Kā mua ia ia hine tūpari maunga. Nā kāputa ki waho ko Tarawera. Nō reira, nā Tarawera, ko kura waka, nā kura waka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne miarangi, ko tāne arangi, ko mahina i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ko, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. Ko hine kawatata, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kawatata. Anā ko huiari, anā ko toi. Nā toi, ko te tini o toi, anā puta ko tata. Aha kua, ko wai te teiwi o tēnei motu. A ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngātua. Koe nei tō tātau, tō tātau herenga ki te maunga nei kia Tarawera. Ko tātau katoa ha kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātou katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, ko i nei a hau e whakai atu nei, ke whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o Tarawera. Ara, mā tērā, ka mōhio ai tātou, ko tātou tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu, o tira e kore tātou e ngaro, e kākano i rui e mai rangi a te, ko tātou e nei, ngā uru pā kōrero ngā mātua, tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakaero tanga mai, o rātou ma kā kore, te ingo Māori, whakahuri tia te ingo ki te ingo Pākeha, ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takotoa kene. Ko tēnei motu nā tō tāua tupuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mōi a Papatuanuku kaputa ki waho i kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mōi a hinea huone, ko hine tītama, ko hine pū te hue. Ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga, kā moe ia tangaroa i tarupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tikitiki a taranga. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Ia humai a Māui, mai tonga, ki o tāua tupuna ara, ko Hawaiki uru tērā, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaiki wawau, ko tā wau au, ko tawhiti pāma mawara ke noatu ngā ingoa mō tonga. Nā ka ramai a Māui mai tonga, ka rere atu i marunga i tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tāhiti, ki Raro tonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko i nei te whenua nā Māui i hi, o tira, ko ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki konei, koe rai whakaingo ti ai e Māui, ko te ingo tēnei motu, ko te ikā Māui. I te tonu te ahu o tēnei motu, ki te ikā. E harai te mea nā Māui te whenua i hi, engari, e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te wafutupuna tuatahi, i ki tea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua i kōrero ti anei, i hi ai a Māui te whenua. Ara ko te ikā Māui e takotoa ke nei. Nō reira, nā Māui, tiki tiki Taranga, nā kā puta ki waho, ko kai tangata, nā kai tangata ka puta ki waho, ko hema o te rangi, ko tāwhaki o te rangi, nā tāwhaki o te rangi, ko wahia roa, ko rata, ko take take, ko tai haruru, nā tai haruru, ko te kura I monua, kā puta ko awa ni ārangi, nā ko mātāsua wakatera. Ko te taino awa ni ārangi, ko ho mairangi, ko te wako te arawa tērā. Me tainui waka tērā. No reira, koi nei ētahi o ngā herenga o tāu te Māori ki tēnei motu. Arā ko tei kā Māui e takotoa kene. Nā Māui I haere ia. Ki te tai āwhio haere I takatia, I takatakahia e Māui te nukoroa tēnei motu e ai ki etahi kōrero ka haere a Māui ki te Waipaunamu rāno orite te ahua o te Waipaunamu ki tōna waka nā ka whakaingoa tia e Māui ko te waka a Māui tērā ko rakiura orite ana te ahua o tērā ki te puna o tōna waka ka whakaingoa tia te rā takiwa arā ko te puna o Māui tikitiki atara. No reira, ko te Māori, ko te mana kōrero, o Māui I whakaingoa tia e ia e nei takiwa kai te mauton. I runga e rā Māori kōrero, ko I rā tāu e kiai, kai te hono tātou ki te whenua I hiai e Māui tikitiki atara. Ko tātou tēnei Ngāuri. Ka, me mea ka whakahuri tia te te ingoa ki New Zealand I te wā I tai mai te rā pōna hona horara Tasman ki tēnei motu ka ngaro te wairua e rā kōrero ko New Zealand no nana hinoi honei te rā ingoa engari ko te ingoa I whakaingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui arā ko te I kā Māui no mai rāno I roto I ngā ingoa ka rongo ki te wairua te herenga o te tangata ki tōna whenua kātahi kā rua mā tērā kā mōhio tonu Ngāuri whakatupu whaimuri ho nei a tātou no rātou tēnei whenua ko rātou te tangata whenua tuatahi o tēnei motu no reira koe nei tahi whakaaro ka te whakai atu ahau tērā ke whaka whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna a te mea koeira ngā ingoa tika ngā ingoa tūturu o tēnei motu hoi anō he no nana hinoi hunei ngā ingoa Pākehā. Me kaua tātou e wareware ko te take I whakaingoa tia e ngā ingoa Pākehā ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga I te kōrero tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. No reira, koi nei tahi whakaaro ka whakaputā ki a hau ki a kūtau I tēnei rā. Ai, me hoki anō tātou ki ngā ingoa Māori. Whakahoki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kairoto I ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi. Kairoto I e rā raupatu, kei te whakatairanga tia e ngā iwi, I o rātou ake ingoa Māori tūturu. O tira, pēnei matatānei, I roto I tō mātou kreme, ko te ingoa Māori ko Richmond, engari kia mātou ko te awa teatua. Pente ki te atu rā koutou te rereketanga o te wairua o enei kōrero.
1: Tino rereke.
4: No reira, pērā anoa ngai tahu kai a rātau o rātau ingoa, ko whakahukia mai ki a rātau, I roto I tō rātau raupatu, pērā anoa tainui, pērā anoa mātau I konei, I roto I a ngā tiawa, pērā anoa te arawa, te whakahukitanga ki o ngā roto, me ngā wai ki a rātau. O tira kai te whakahukia atu anoa, ngā ingoa tika ki te wāhi e tika na ke mōhio ai tātou. Ae, ko te mana o tēnei motu no tātou no te Māori.
1: Pauro tō kuia pē tērā ko te raruraru ki te ao Pākehā ki etahi Pākehā I tēnei wā. Pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātou ingoa tūturu te kā Māui me te Waipaunumu. He wehi no rātou he mataku no te ao Pākehā kai heke pēr a tō rātou mana ki a noho tunu ai ki tēnei whenua o Tāua.
4: Ai, koi rā te tahi whakaaro, hai whakaaro ake. Engari, kua tatatunu e rua rau tau te roa tātau me rātau e noho kotahi ana I raro I te mana o te tiritia waita.
1: Ai.
4: Kai reira ngā kōrero e takotoa. kia tiakina te mana Māori, te ahua Māori, ngā huatanga o tāu e te iwi Māori. Pērā anō, ke whakaha ngai tia, te rā, te wairu o te tiriti, ki tō tāu kōrero i tēnei rā. Kāreo ke kore, ai, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari kua rō nei tātau te Māori, e noho ana i raro i ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga i o tāu e umo Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairu ki te wā he tikana. Ka lewe ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā inga Pākehā, he wā he atu anō hei tiroha ngā ki mā tātau ki reira. Nā te mea kua roa nei tātau e noho kotahi ana i runga i tēnei motu. Kukore tai a te weto atu. Kore tāia te whakaweto atu ngā inga Pākehā, kai te mau tonu e rā i nā ene. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei, whakahoki ake anō, a ko te wairua tonu o ngā iwi Māori ki anō o ōrite, te mana, o i rā ingoa ki tō te Pākehā. Ko āhua nui atu tōna mana, whakahe, whakahuahua i ngā inga Pākehā, kia tāua ki ngā inga Māori. Hoi anō ki tāku nei whakaaro. Anō nei te atāhua, mehe mea kataia e tātau te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake ke hāpai tia, kotahi tia, ngā ingoa erua. He mana anō kei roto i ngā ingoa hakoa te iwi Māori, te iwi Pākehā rāne. Ingari, no wai tēnei motu i te tuatai.
1: Kono.
4: Nei tāku e whakahoki ake nei, i runga i te wairu o tō pātai mai kia. He nui ngā wāhi ko ngā inga Pākehā kei reire e nohoan. Engari ko tahi noi ho te motu kataia ki te whakatairanga, whakapikia ke te mana o te teiwi Māori me ona inga. Ko tēnei motu ana ki kāri tū atu i konei. No reira, koi nei e tahi whakaaro, hei whakaaro ake. Kia whakatairanga ti ake te wairua Māori me ona inga Māori ki te wāhi e tikana. Kia mōhio ai, ngai Māori.

0: ana ki ngā kura Pākehā, ko tātou anō ko wareware tia ki te ahutanga o ngā ingoa Māori, wetahi o tātou kāri te moho, kai te noho kuare. Nā te mea i runga i ngā koranga, i ako nā tia mai kia tāua i te wāi, haere atu ai tātou ki ngā kura Pākehā, kāre i ako nā mai e rā momo kōrero kia tātou. No reira, no tēnei reanga, kātahi anō, ka whānau mai anō, ko te ahutanga o te ao Māori kia tata. No reira, kia mau, kia whita. He atā ahutanga kairoto i ngā awerua. Ingari, ko te mea nui ke, ko ngā ingoa Māori. Pēnei te wai paunamu nei, nā, rangi nui kā moa ia papatu anuku, kā putaki wau ara ko Pautini. Nā Pautini ara ana ko te paunamu kei te awa o Arahura. A kuira i wai paunamu hiai a tēnā whenua o tata. No te wā i tai mai ai a Māui, kātahi ka whakahuri ti ara ko te waka Māui. No reira kuira te wai paunamu. I ono kōrero i tāku nei mōhio, he ingoa a tāhua, pērā no te ikā Māui e takoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te ikā nei, ia Māui e hana mai ana i runga i tōna waka anuku tai memeha, mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nā nanei tēnei whenua i hi. Ko ira tātou i whai wāhi tangata whenua i tātou ki tēnei motu, i runga i e rā kōrero. Anō reira, ko inei e tahi whakaaro hei whakaputā ke māku ki a koutou i tēnei rā.
1: E hoa pauroto ka nui te mihi ki a koe moena kōrero metaku kupu ae ki te rongo i ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki enei ingoa Māori a ki te rongo i te ahu o te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe apea tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehā i te mea horekau au e tino kite i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island. Tērā kōrero
0: engari. Kareka e whakapapa i roto i rā ingoa mō tāu. Kareka, kia whakangaro atu ai te mana Māori ana ki runga ki tēnei motu. Nō reira kia kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o enei ingoa. Ara te wai paunamu, te ikā Māui, hea tāhua, ngā kōrero, ngā pūrākau, ngā kōrero i wai hotia mai o tāhua tupuna. Mā e rā kōrero, kā moho, mā te moho ka mārama. Mā te mārama tāhua te iwi Māori, ka ora.
1: Pauroto, hei haka mutunga ki a mōhiwa i ngā kaihaka rongo. E harai te mea noko nei ana hea Māui ne. E mōhio whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te moana nui ākiwa?
0: Ehara, ko tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikaana, ehara i te mea nōko nei anake. I whai wāhia hau i ngā tau, no te tau rua mano maono i haere au ki te Mautere o Hawaii, ara ino hoa ki reira mo te toru wiki, haere au i te taha o ngā tohunga o te rā motu. Tērā i te takataka i haere i roto i ngā tapuai o Māui. Kia rapau, te tupuna nei a Māui, kai te Mautere o Māui, tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā Mautere, e walu ke ngā Mautere kai reira tai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōna ingoa i whakahingoa ti ai, te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu a Aotearoa, katahi a Māui ka haere ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. No reira, kai reira, te tupuna a Māui takoto mai ana kai te ana, kai te whare o tera. Ko i rā te wāhi, kai reira, tō tāu tupuna e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. No reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara ki e rao ngā Mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki Uwea rā nei, ki Tokelau rā nei, he tupuna rongonui tērā, ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, i heke katoa mai rātau i a Māui. No reira,

0: whānau mai a Māu e aiki wā mātou kōrero I kunei I te mana ni ātoi whānau mai a Māu I tonga ko tōna matua ala ko tonga o tangaroa I teru petu ko tōna māma ko tarang ka whānau mā Māu ki reira ki tonga engari nā te pōhe I te whānau tanga mai I pōhe e tia tōna māma ko matese ana ka whiua Māu ki te wai I roto i ngā kōrero ka takaia ia I te pū tiki tiki o tōna māma talanga ara ka whiua ki te mona ka rere atu a Māu I ara ki e aiki wāra tau kōrero ki Hāmua ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanu I ki te rang whakapakeke tia Māu ki reira ki ngā pūrākau ki ngā kōrero O he mana nui tā te tupuna nei a tamanui ki tarangi. I riro katoa I a Māu I ōna tāu, ōna pūmana. He tohunga, he ariki, he kaihautū, he toa mo te mau rākau. I riro katoa I rai ene momo mahi ki tō tāu e tupuna ki a Māu. Ingari I tai te wā, hihia no Māu ki te mōhō, huwai o na mātua katahi ka whakātu ngātu e tamanui ki tarangi ki ai ala ki e tō kai na tupu o kāinga tuatahi ala te kāinga o mātua ko tonga katahi a Māu I ka huki atu ki reira ana ka tūtaki a Māu I ki ona mātua me ona tuaha o Māu I te pōtiki o te whānau koe rā I ka rangatia nei ko Māu I pōtiki ai, hoi no katai te wā hihia no tō tāu tupuna te rā Māu kia takataka hia e ia te nukuro o te mana ni āki wā no reira ko te wahine tuatahi o Māu I ara no tonga na ka puta rā ko te iwi o tonga katahi a Māu I ka haere I ka Hāmua nā ko tana wahine tuarua no reira ka puta ki wā ko rata a katahi a tō tāu e tupuna ka haere ki Hawaii a rā pērā anō te kōrero e wahine anō tō na ki reira a ka puta ko te iwi o pērā moti anā karere pēnei mai a Māu I ki tā hiti anā ka moe a Māu I ki tana wahine ki reira ka puta ko te iwi o tā hiti ka tae mai ki raro tonga, pērā anō te kōrero ia e I reira, ka tahi a Māu I ka tae mai ki kone. Kā mua ia I a raukura, he wahine, no te iwi o te mā koerangi. Kai pōhe he koutau ko Māu I te tupuna tuatahi o te mēmotu, ko ia te tupuna tuatahi I ahu mai Hawaiki, ngari I kone anō te tahi iwi, ko mā uri o te mā koerangi. Nani kā mua I a papakaputa ki wahau ko te mā koerangi, ana te mā koerangi kā puta ana ko ngā uri e kōrero tēnei ko Raukurama. Koe nā te wahine o Māui, ara I aia I kone, ko ngā patupai arehe, ko ngā turehu konuna, ko ngā puna aturi, ko rātau ko ngā uru kehu, ko rātau tonu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o tangaroa whakamautai. No te wā, I tai mai ai a Māu I katahi ka whakauritia te ingo tēnei motu ara ko te I kā Māu. Nā kā moe a Māu I a raukura ana ka puta ki wāo. Ko te papatitirau mai wa ko tiwaka waka, ko tara nui, ko tara rua, ko ngai nui, ko ngai rua, ko ngai whare kiki, ko ngai whare kakā, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai teha, ko ngai te hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te kini o toi, ko tātau e rā. Aha kua ko wai te iwi o tēnei motu, ko tātau katoa kei te whakapapātu ki atoi. No reira, ka anoho a Māu I ki konei, kei te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki konti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māu I tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri I te Māori o tōna waka. Nā katai mai a Māu I ki konei ki roto I ahau, ki roto I te mana nui ātoi, ki roto mā tātua waka. Ana kanoho I a kidunga ki te taone nei a whakatāne, ko pōna pā tuatahi kunei, ko te tawhitinu I a te tua. Na kanoho a Māu I ki kunei. Ureira, ka pakeke haere, ka koraua haere, te koraua nei, ka tahi a Māu I ka hoki ki Hawaii, a kanoho ki reira a Matenua. Ureira, e tika ana te rā kōrero, mehe mea kua langona rā koutou ki e nei whakamārama, ahakoa huri atu huri mai tātou ki te hea moka. Oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki tapu tapu ākea. Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātou tērā, te whānau te mananui ākiwa, tātou enei, te taitanga Māori tiki tiki atara.
1: A kāti tātou māko pauroto ngaropo tērā o Ngāti Awa, a pairo atu o haka maramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīkā Māui me te wai paunamu, kwa tau patu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo. Ai, a kwa huri ko te tari i whaka ingoa whenua, kwa uru atu ki tēnei kaupapa ko tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, hore kau he hua o era, kai ana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōreo katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave, kaire tēnei ke te mihi ake anō ki a pūtou, tēnā pūtou, tēnā pūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana ki a koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua!
2: Te venua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kainga rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīmā. Hea hai, he pakanga nui kai te hāne. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui a e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
4: Tēnā koe.
0: Ia e, mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuare hoki, rai hapa ki tēnā koe. E mea
3: tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei rā, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia e pau te mara. Chris Ross, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te maroke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kawe o make, kua tam mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
3: Kia mara, kia roi mara.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i Hwama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia rite mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhia.
5: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tō narite ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōrapo anai te tōpokoro utonga o te whenua.
0: Pai. Pauti. Karawhia.
4: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tō narite ki te tini...
0: Te au nei kei te kāpō koe.
4: Kei te kāpō nei.
0: Whakapahi e ngā mōhiti.
4: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e.
0: Kei te pai, pauti hari ki hoko mōhiti. Kono. Kare karawhio, rai hap.
3: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
0: Te ora bane ki te kāpō katoa tēnei tima.
6: Kia ora.
0: Kono, kei te pai, kei te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhio.
3: Haparangi.
7: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hora pāne i te tapoko rautanga o te whenua.
6: Kia ora, Robin Lee.
7: Hea pārangi. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hora pāne i te pāpoko rautanga o te whenua.
6: E hara i te karanga.
0: Kāpai, mana, te haparangi ki te umere. Karawhiua.
8: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna ri te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Wera te āmai o ngā tangata o te nōta, kā rei te moeho ki te hāparangi.
6: Ai, tika.
0: Kai te pō. Ahei
7: virangi mārie.
0: Kua
4: tau. Hāparangi mārie, mārie tau.
8: He mea o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei ua tū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki a rite mai, te tīmā tū arua.
4: Ia kaha kōrua.
3: Ia kaha, ia kaha.
0: Ngā kawe oro.
3: Whakarongo ki ngā tōutohu e mana.
0: Nei.
4: Kia ora rā.
0: Kia rite mai. Ki kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
8: Mahi.
7: Maki, maki.
8: Mahi.
7: Paki.
8: Mahi. Mahi.
7: Mahi.
8: Mahi. Mate. Mate.
7: Mate.
8: Pari.
7: Pare. Pari.
8: Pepa.
7: Pepa.
8: Kuaha.
7: Tua.
8: Kuaha.
7: Kuha.
8: Kuaha.
7: Huha.
0: Huha.
8: Kuaha.
7: Kura.
9: Hipa.
8: Hipa. Tātua. Tātua.
7: Matua.
6: Tata.
9: Tātua.
7: Tātua.
6: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Rākau.
7: Rākau.
9: Pakitara.
7: Pakitara.
9: Pakitara.
0: O nā ka ora akroi.
9: Tātai.
7: Tātai.
9: Matapihi.
7: Petipeti.
9: Matapihi.
0: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
10: Pai kōrua, tino. Pai.
0: Mai piti. Mai wene.
3: Ane. Mai piti.
0: Ā, pai. Kia rite mai.
6: Wai mari e nui o ngutu. E mana.
0: Kara pio.
7: Oranga.
9: Ora.
7: Oranga.
9: Oranga.
0: It's looking like karu.
9: Wairua.
7: Wairata.
9: Wairata.
10: Te ua ki mui tana.
7: Wai ora. Wai ora.
9: Wai ora.
0: Kei te tino u.
7: Utu. U. Tu.
9: Hutu.
7: Utu. Utu.
0: Tutu.
9: Tutu.
7: Utu. Kutu.
9: Putu.
7: Kutu. Pono.
9: Mō.
7: Tū pono.
9: Tūporo.
7: Tū pono.
9: Tū pono.
7: Yay!
0: Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e o.
10: Ai. E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Hara mai kōrua tahi.
3: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua.
10: Oh, kei te muhi o kē rāwe ki a rāwe.
3: O rāwa ngutu kua
10: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
3: Kiri.
9: Ki.
0: Kari te paku mōheo.
9: Kiri.
3: Kiri.
9: Kiri.
3: Kiri.
9: Kino.
3: Kiri.
9: Kiri.
3: Kiri.
9: Kite.
3: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
10: Kiri. Nā te mea kua māre na rāu. He tāne kare whiru ki tāna wāi.
3: Tepu.
9: Tepu.
3: Rangi. Rangi.
9: Karanga.
3: Rangi. Rangi.
9: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha.
3: Waha. Waha.
9: Wananga.
10: Ke hoki ki te kāinga. Waha kohe rā. Tō kore take mārika.
3: Waha.
9: Waha.
10: Hei. Mātea.
3: Rātaka. Rātaka.
9: Ano, ano.
3: Rātaka.
9: Inā te reka.
7: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Te ahuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
3: Ai, kia aroha mai.
0: Apai.
9: Kare tāo. Kare tāo.
3: Kare tāo.
9: Kai. Kai.
3: Kai.
9: Pene.
3: Mana.
9: Pene. Pene.
3: Pene.
9: Pene.
3: Pere.
9: Pene.
3: Pene.
10: Ai.
9: Pātara.
3: A?
9: Pātara.
3: Pātara.
9: Tātua. Tātua.
3: Tātua.
9: Hiko hiko. Hiko hiko.
10: Ana kei te mea tanga taringa.
9: Rehu rehu. Rehu rehu.
3: Heu.
7: Heu.
9: Rehu rehu. Rehu.
10: Mea tū tōringa i te
9: tā. Puka puka. Puka puka.
3: Puka puka.
9: Mā iko iko. Mā iko.
3: Koito.
9: Pio pio.
3: Piko piko.
9: Pio pio.
3: Pito pito.
9: Pio pio.
3: Piko.
9: P-O-P-O. Oh,
0: tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Anda, o mai.
6: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, oh, tērā whakatāetai. I tau orite.
7: Kapai,
0: i tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e hālea kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te hāne. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe no, he whakatātai anō e hālea kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
7: Tenka.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata ki a kūtau. Leon, kai a koe te wā.
11: Kaurua tēnei.
10: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara te puna mātauranga.
6: Kei te pira nkui ki a pānuitia no te kaurua.
10: Ko kūkara te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori.
6: Kei
10: te tika, kei te tino whakaera wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
6: Nā te mea.
10: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
7: ana.
10: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou.
7: Kōrero.
10: Me mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi paua ka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
12: Tēnā koe koe kia kā tātou.
6: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, nui te hiko, engari karekau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waikahi e hia ki te rongo i e rā kōrero. Ātoe tika ana ki whai e au, kanei mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
7: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite e koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pouti.
11: Kia kaha, Pouti.
12: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū ia kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko ka whati, ā, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho haku i mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onewene, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kukara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. No hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe ana i tēnā tohe kāri a kukara, ngā kōrero ngā puna
0: mātana.
10: Ka mai, Pouti, ka mai, Pouti.
12: Mana. Tō
10: ana.
12: E wero anau i a koutou. Moeno koutou a te wero.
11: Ko he nui ngā whārangi mo te wero, kei rungi a kūkara.
12: Tō rekereke ana. I rungo o mpukamata, nā ko paukini a koutou katoa i ai nena. Ka mohi o koutou, ai, he wero mariko.
11: O, e wero anau.
13: tuatahi,
14: tuatahi ka ia taku kamera. Nā ua i teka, ora kau a ratau hiko.
10: Hika.
14: Karo mohi o kia koe, hoa engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, kita unungu o pukamata, karo haira me te ahi. Kari ratahi,
13: mea kukara.
14: Pukamata kukara. Kari anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, kua tūtaki o tā kaurua pepe. Ko kitea marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki nei rā, kohungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tārua hoki tā kaurua pepe.
10: Tika, me korea kia kukara i mōhi wai. Tai whakare no tētai o
13: mōhi.
15: Ai te, kai te whakapaipai nei.
13: Kio tere mito e tēnei kēpu pokokau nei.
3: Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori. He te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
10: Oh, teka ngā kōrero a wharehuri
3: i aku kara.
10: Teka.
3: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o ku kara. Ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori. Ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mō te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
15: Ka pai pakanin.
3: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
10: Ana, i puta mai te kūkara.
3: Kūkara, ka kiwa reira. Ki mihia te pukamata i runga
10: i a kūkara.
14: Tēnā koe. Nā wai, nā wai, ka whakano.
10: Whakakapia.
15: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne emana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtakitaki pēpi.
10: Mātauranga Māori.
15: Te mātauranga Māori kei roto inga toto o te pēpi. I mahu i ako e te rā wāhanga. Ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O meko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he waka wai, he waka kotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
10: Tēnā koe pānia. Kia ora.
16: Ko te mātauranga o ngā tipuna.

0: Throwbacks.
1: 90s and more.
0: Aotearoa Toa.
2: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
3: Kei ngā uri o ngā iho o ngā waka, nau mai anō ki ako. Tā tātou hōtaka e whai nei kia whanake ai ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te takahi i te araroa ki matatau. Ko te pae kōke i tēnā e whāia tonu tia nei e tātou kia tata. Kua pū āhuru anō te noho a ēnei pia kai muri nei i roto i tō tātou akomanga. Ka piri mai ana koutou, kā tahina ka pūmahanara wā atu. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Nau mai rā e hoa mā, ki raro i te tuanui o tēnei whare e tāwharau nei i a tātou. Tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o te akoranga nei. Hei kumamatanga mō tātou, ka whakaatuhia ngā whakamārama a te kāhu kōrako a whare hui e Milroy, e pāna ki tētehi whakatauki. Whai muri mai, ka tīpakohia e tehi āhuatanga reo, noroto mai i ana kōrero, hei whakamaunga mō tātou whakaaro. I roto i te wāhanga tuatoru, ka taunaki tia ngā whakamārama reo ki e tehi mahi ātinana, e ū ai, e tangata whenua ai aua whakamārama ki te hinengaro. Me whakarewa e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, kua rongo koutou, ko te kai kōrero i roto i te kiriata, i roto i tā tātou mahi whakarongo, ko whare hui e Milroy. Ko hau te rongo o tēnei tangata, o tēnei rangatira, huri noi te motu. Ne. He tau tōhito tikanga ia, he tohunga reo, he koraua nana ki anō hoki, me tūpato te tangata i etahi o ana kōrero paki, me pono taku kōrero. Sophie, ka tono atu ai ki a koe, kia whakaarohia etahi whakarāpopototanga, kupu ruarua noi honei. Mo tēnei tangata mō wharehuia i Waimaria tāua, i Noho tāua, i ana rekereke hei hoa mahi anō hoki mōna i te whare wānanga o Waikato i roto i ngā tau. Nō reira, tēnā, whāngaihia mai e tehi kōrero ruarua nei.
4: Tuatahi, he koe te heningaro o tēnei. Engari ko te mea i tino maumahara nā hau, he tangata whakatoe. Whakatoe aha koko wai te tangata. Ako e hohonu ana kōrero, ka mutu ana kōrero, ana ka tini ana āhua, te whakatoe i te tangata.
3: Ko koe ka mōhio ki tērā āhuatanga ōna, ko tā auatahi. Kā ati e hoa mā. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakamārama a te mātārai o tēnei mea o te whakatauki. Anei ngā pātai, hei whakaro ake mā koutou, i a koutou e whakarongo ana. E toru ngā pātai. Tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa. Tuarua, e whakataurite hiāna te rākau me te aha. E whakataurite hiāna te rākau me te aha. Tuatoru, kapohia ngā tūmahi hāngu ka rangona e o koutou taringa. Kapohia ngā tūmahi hāngu. Kā ati, kia tahuria ke tātou ki te whakarongo.
5: Nā te moa i takahi te rākau. He ki te āta te tiro ake tātou ki tēnei kōrero. Kei te hāngai tunu ki roto i enei rā. Nā te mea kei te kitea te tino taunga o tēnei kōrero i ngā mahi e mahi ana ki ngā tamariki. Tamariki Māori. I ngā wā omua, tērā tētahi rākau e tipu ana i roto i te ngahere. Ka haere mai te manu nei. Kia mahara ake, e hara ko te moa nunui anake. E hara ko te moa nunui anake. Te ingoa e mau atu ai te rā kupu moa ki runga. Te moa ko ngā manu o runga i te whenua i ki te ai tōna wā. Te rā ka haere te manu nei, ka taika takahia te rākau mahuri. Te rākau rā, te takahita ngā atu, ka hi ngā atu ki raro engari kā rei mate. Takoto pērā tonu atu, ka tipu haere tonu. Ka tipu haere tonu a me tōna kōpikopiko nei te āhua. Ki te tūkinotia te tamariki, te wā e iti tonu ana. Ka pērā anō me te takahi a te moa i te rākaurā. Ka takahi a te tamaiti. Ka patua te wairua, ka kōpikopiko te tipuake. A koia tēnei, ko te tikanga o te kōrero nei, nā te moa i takahi te rākau.
3: Kia hoki ake rā ki a tātou pātai. Anei, e rārangi nei, tīhoi ki a koe te mea tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa.
1: Ki aia he kupu tawhito mō ngā manu katoa i te wautu.
3: Ka pai, kaua ki te moa nunui nei e whakaro nei tātou, ne?
1: Kā.
3: Tēnā koe. Luisa, ki a koe te mea tuarua, e whakatauri te hia ana, te rākau me te aha, i roto i tēnei whakatauki.
6: E whakatauri te ana te rākau me te tamaiti?
3: Me te tamaiti, ka pai. Ko te pātai tuatoru, ka pohia ngā tūmahi hāngu, ka rangona e o taringa. No reira, ka tōna tau ki a koe te aroha, tūmai, tuhia ngā kupu ka kōrerotia e o hoa. Tīmata ki te rā pito, ka haere pēnei mai ki tēnei pito. Ho mai, kōrerohia mai ki a te aroha tetehi.
6: Mahia.
3: Mahia. Robin?
7: Kitea.
3: Kitea. Sophie?
8: Patua.
3: Patua, ai. I rangona e au tērā kupu, patua. Te awarahi?
7: Tūkinotia.
3: Tūkinotia. Tohu tō ki te ū tuatahi. Tīhoi?
1: Takahia.
3: Takahia, ai. Takahia. Kia tirohia e tātou mena i ōrite a tātou kapu atu. Mahia, takahia, tūkinotia, kitea, patua. Anā, kai te kitea. Ngā whiore hāngu. Kia ora, te aroha. Ko te whakatauki, nā te moa i takahi te rākau. Nā te moa i takahi te rākau. Kāti, homai tētehi whakamārama, whakarāpopototanga. Te awarahi, mo tēnei whakatauki.
7: I te wā ka rere ngā manu i runga i te rākau. Te wā ka rere atu, ka piko te rākau. Rā ka tupu kia kare ka tika te tupu o te rākau. Āmuri i te rere ngā atu o te manu.
3: Ko te takahitanga o te rākau, ne? Ka takahi te rākau, ka he tana tupu. Kāre e tika tana tupu i muri mai, i te takahanga. Tēnā, hurihia tēnei rerenga kōrero kia hāngu ai tana rere. Hurihia tēnei kia hāngu ai tana rere. Nā te moa, kāre tika ana kia ki tātou, nā te moa i takahia. Nē, kai te mohio tātou kāre tāia te pērā. Kāre tika ana kia pērā. Nō reira, tīmatahia ki te i? He ha.
6: I takahia te rākau e te moa.
3: Kia tirohia mena he, he tika. Tai hoa. I takahia te rākau e te moa. Koira tāwi ki ai?
6: Ai.
3: Anā,

0: ka tae e tātou te whakawhiti ēnei wāhanga e rua. I takahia e te moa, te aha.
1: Te rākau.
0: Ka whai, tēnā koutou. I tāia rānei e koutou tēnā rerenga te takahuri, haerere hāngu, tō koutou koihoki. Kua kaukau tātou i te puna mātauranga o te tehi tohunga o te ao Māori, no tātou te maringa nui. Kua tīmata anō o tātou iho matua ki te whātoro atu anō ki ngā tūmahi hāngu. Ā kōtonu ake nei, ka rukuhia e tātou te rētotanga o tēnei momo o te rere hāngu.

0: Ka pai, koutou i te kāinga, e mātakitaki mai ana ki e nei mahi, ka tai anō e koutou te tuhi mai e tehi kōrero ki runga i a koutou pepa i te kāinga. Tēnā, timata ki a kōrua i tēnā pito, he aha te tehi o ngā kupu kai te taha Maui.
1: Inu.
0: Inu? Kia tirohia ko te ewhia. Ah, ko te inu kai konei. Ka pai. Kai te kite koutou i ngā rārangi kupu kai konei. Whāngai, inu, hora, moe, kite, tirohia a kōrua rārangi, mena he orite, he rereke rānei. Ana, tirohia hoki tā koutou. Whāngai, inu, hora, moe, kite. Tēnei taha, pupuhi, rongo, whakarere, whai, tatari. Orite, rereke rānei, a koutou rārangi.
2: Rereke.
0: Paku rereke nei. Ka tirohia e tātou hea ha te take i pēnei ai, te whakararangi. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke i nā whakahāngutia. I nā whakahāngutia. Whakahāngutia tēnei. Te aroha? Pupuhi?
3: Pupuhia?
0: Ka rereke, ka rereke tana āhua i nā whakahāngutia.
4: Pūhia.
0: Pūhia. Ka tōia te ū, ne? Rongo?
5: Rangona.
0: Rangona. Whakarere?
6: Whakarerea.
0: Whai?
6: Whaia.
0: Whaia.
6: Whaia.
0: Tatari?
7: Tāria.
0: Tāria. Ka pai.
2: Ah,
0: ana, koi nā te āhua. He rereke katoa.
2: Tāria.
0: Anei nā etehi rerenga. Hei whakamātau i tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa, nāku i tīkina te pepa, hara mai koe te aroha. Tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, he aha te hapa i roto i te mea tuatahi. E te tuhi rānei. Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, he aha te hapa.
3: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, he aha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga.
3: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai.
3: Koira te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
3: Nā.
0: Nā. Nā? Ko Maui a koutou? Mm. Ka pai, tēnā koe, e hoki. Tīhoi, hara mai. Māku e haria tō pēke, kai te he tēnā kōrero. He hapa kai roto i tēnā kōrero. He aha te hapa. Me tō matimati. Kai te pai.
2: Māku e haria.
0: Māku e hari tō pēke. Kai te tika, kai te whakai koutou?
6: Ai,
0: he aha te ture, tīhoi?
2: Kaua ka hei hāngu te hari.
0: Kaua e whakahāngu i te hari?
2: Ai.
0: I roto i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
2: Māku.
0: Mā, māku, mā, tataratara. Ka pai. Okay. Oke atu koe, tēnā koe. Te awarahi, haramai. Ko koe pia te mea whakamutunga. Me whakapaingia tō rūma, te me, me te hāngu i muri. Kai te tika, kai te he rānei?
8: Kai te he.
0: Kai te he, he aha te he.
8: Te ngia. Pai? Me whakapai tō rūma.
0: Me whakapai tō rūma. Kai te hāngu tonu te wairua tērā kōrero, kāre, he take o te fiore. Nō reira, i muri i ngā kupu, i ngā rerenga ka tīmata ki te kupu.
8: Me.
0: Me, hei tohu i te tangata. Kaua e aha.
8: Kaua e whakahāngutia.
0: Ka pai, kaua e whakahāngutia. Tōko i hoki, tēnā koe. Ko ēnei nā e noho hapa ana, ka waiho mā koutou i te kāinga, mā koutou e rā e whakatika. Anei tētahi pene hei tuhia, kai te he. Kua mahue tia e au, te pahi, kai te he. Haere mai ki te kitea, kai te he. Mā koutou e wāna ngā ke, he hanga mea tika. Kia tā te manawa i konei mo tētahi wā poto. Ka hoki mai anō ai ki te whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu tōna whakatakotoranga me ōna whakatūpatotanga. Māroto mai i etehi mahi whakaari. Hoki mai rā.

0: Ko te tūmanakora, he ōrite a koutou whakautu ki ēnei, mō ngā mea e toru i toi. Anei tētahi pene hei tuhi, kaua e whakahāngu, kua mahue au i te pahi, kaua e whakahāngu i te mahue, he tūāhua oti, haere mai ki te kite, kāre he take o te fiore hāngu. E ki āna e etehi tohunga whakāko reo, ka tere ūnga akoranga hou ki roto i te hinengaro, ki te whakamahia ngā rongo katoa o te tinana. Ko te tū ki te whakakori i te tinana, te tehi huarahi e tutuki ai tēnā whāinga. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whaiwhai i tēnā whakaaro. E mōhio ana rānei koutou ki te tikanga o te kupu takunga. Anei te tehi tīwhiri. Anei te takunga. Tēnā, Sophie, pātai mai ki au hea te take i tūreiti ai au. Ko koe taku kai ako, ne?
1: Pānea.
0: Ai.
1: Hea te take i tai tūreiti mai ai koe ki te karahi?
0: Whai, Sophie. I au e hara mai ana ki te kura i tēnei rā. I tai atu au ki te kokonga o tētahi tiriti, i reira tētahi kuia. Ko taua kuia he kāpō. Ko tāku mahi he āwhina i aia ki te whakawhiti i te rori. Ia māu e whakawhiti ana i te rori, whaia, whakapono mai. I hara mai tētahi taraka nui, ka whakaparati i te wai. Anā ka māku katoa o māu e kākahu. No reira, ka mate au ki te whakahoki te kuia rā ki tōna whare. Karau i mōhio, kei rua tāhuna kētana whare, whaia. No reira, i piki māu ki runga i te pahi, ka haere ki rua tāhuna hoki mai. Ko tai mai au ki te karāhe, ki te ako i ngā mā tauranga nui kei a koe. He takunga tērā, aua roa nei. Engari, he takunga tērā, ne? E hara i te mea, kaua e ki he tito, he teka rā nei. I etehi wā, he tika, te takunga, ne? He pono. I etehi wā, kāre pērā roa ana, te pono. Hoi anō, ko tā koutou mahi nāia nei, he tito takunga, ne? He mahi toko takirua. Ka hara mai kōrua ko tōhoa ki konei tūai, ka rere te pātai a tetehi, ka whakautua ki tetehi takunga. Nā, whakaurua te tūmahi hāngu ki roto, mēnā ka tāia. Ne? Tēnā hara mai kōrua.
2: Te aroha.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Hea tūreiti ai koe ki tō tāua marina.
3: Auwe.
0: Huri atu, huri atu.
3: E roa te wā, ka whakarite au, tāku āhua.
2: Oh, ne.
3: Ai. Engari. Engari, kua tai mai au i nāia nei.
2: Okay. I forgive you. Come on.
3: I forgive you. Yeah, tērā kupu Māori.
1: Te awarahi.
4: Ai.
1: Hea hako e kore aihara mai ki te prakatihi kapahaka i nā pō.
4: I haria tōku motika e tōku māmāwha.
0: Ka pai. Nā, i rongo koutou i te rere hāngu e rere ana. I te taha o tērā tito.
4: Ehene, hea ha koe i tūreiti ai?
3: Nā te mea i whanaia takukuri e te kau.
4: Ka?
3: Pono?
0: Kāre he kupu, ne? Nā te tino rere kēra wāte o tērā takunga. Kāre he kupu. Hoki atu kōrua. Karaoe, karaoe. Ko te rere hāngu tonu te kaupapa wā tātou mahi. Nō reira, me pēnei te mahi i nāinei. E rua anō ngā rōpū, ko tētahi rōpū, he rōpū kaiwhakaari. Ka tū koutou ki tēnei pito. Ko tētahi rōpū, he rōpū kaikōrero. Ka tū koutou ki kona. Ka rere te paki waitara, ka titoa he paki waitara e tēnei rōpū. Mā tēnei rōpū e whakatinana ngā kōrero i roto i te paki waitara. Tae atura hoki ki ngā momo oro katoa e hāngai ana ki aua kōrero. Ko mārama mai?
4: Ai.
0: Ka pai, hara mai, te rōpū kai whakaari ki konei. Whakamahia ngā rere hāngu me naka tāia, koe rā te tino aronga o tēnei wāhanga.
4: Kōrere.
2: I tētahi rā, e haere ngā pōaka e toru ki te ngāhere. I tāhua e rā tau te ahi. Tāhua, i tāhua e rā tau te ahi.
0: Tahua, i tahua, ai. E toru ngā pū ahi kai te rere mo te ahi ko tahi. Kōrero, kōrero, kōrero.
3: I kitea e rātou tētihi pia nui i te ngāhi.
0: Hoki mai ki tēnei tā, kei te are koe ki te ngāhere. Ai, haere tonu, kōrero tonu.
4: Ka whai. Kua kitea tētahi pōaka pai rau atu e ngā, e ngā pōaka.
0: Kau e te tira mai ki ai.
2: Ka tini e rātou.
4: Ah, ka tini e ki te mani. Ki ngā mani.
0: Ah, ka tini hia.
4: Ka tini hia.
0: Ka tini hia, ka huri hia.
4: E rātou.
0: Ai. Oh, hei manu.
4: Hei manu.
0: He manu koe, Louisa. He manu kiwi ka moe pia i te pō. Ai?
3: Ka āwhia whio rātai. Ka huri.
0: Ka kitea e rātai. Tetehi, wakarererangi nui. Ka tiko rātou i runga i te wakarererangi.
2: Tātumai.
0: Ai, haere tonu, kōrero tonu tīhoi.
4: Kei te tātari mātou mō te tiko.
0: Kei te tiko. Me ngā oro.
4: Me ngā oro.
2: Ka whai. I whakataungia e rātou ki te papa.
0: I tau rātou ki te papa. Ka tahika.
3: Ka rangona e rātou te ua.
0: Oh, he pai te rā ua, Louisa.
2: Awhina.
0: Awhina. Te mahi whakamutunga.
2: I awhitea. I awhitea.
0: Ngā rākau.
4: I awhitea ngā rākau.
0: I awhitea e rātou ngā rākau. A tāne mahuta. Tēnā koutou ngā manu, ngā pōaka, ngā aharānei. Mō te tūpono e mātakitaki mai nā koutou o te tiriti o whenua poto, kaua e whāia ēnei tauira hei kaipukāri mā koutou. Ā kāti, me tuku e tātou te waka o ako kia whakakukū kiuta. Me hiki e tātou a tātou hoe, ka heke ai ki te whakatā. Hoi, e harai te mea me whakatā, kai te whārangi ipurangi e te hi whakamārama, hei pānui mā koutou e uai ngā āhuatanga reo o te rānei ki roto ki o koutou Hinengaro. Mauri ora. Atiawa Toa.

0: Tereo irirangi motuake o te rohe. Tereo o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Nau mai hoki mai anō nei ngā iwi ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clark hau tō kai hautū mō teniki rā. No te marama o piupiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori wa Aotearoa. Mā rātou mahi gwarua nei e whakapau kahāna ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei, e wāhine pū manawa. Ko te ruruhi a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, tētihi o te toko waruraka i whakahonoritia, ai teniki rā karangona e koutou tā māua kōrero tuairua. Nō reire e ngaiwi e noho whakarongo tonu mai. Koeira tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāne ki tērā hui nui, arā ko te hui o te wāhine pūmanawa.
4: Ai, e waru mātou. Nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i te ora. Nō e nā roe ne, kunge au no Aotea, te tihi atu no Waiariki, no Tai Tokerau, Tai Rāwhiti. Taku mō io e pirangi no io kia ui mātou.
3: Te whakanui a koutou mō a koutou mahi, ne?
4: Ai.
3: Nō reira, hiaha ngā mahi kua utingia e koe i tērā rōpū whae. E ai ki ngā kōrero ko koutou ngā mea kaore e tino mōhio whānui tiana meki. Engari mōhio koutou mō a koutou mahi i wāinga i te iwi anō. Kōrero hia mai mō tērā.
4: Ai, koe rā oki tētei te teo a mātou mai ne. A koa kā mai tēnā i te āna mai, kā mai tēnā i āna mai. Engari, ina ka pātai mai e te o, e ata mai am, ata mai ngā wāina Māori toko i tūra. Nka kia tau, ko mātou, ngā wāine, mai, akua a mātou mai, kāre toko ana te ao, ne? Te motu.
3: Koira.
4: Taku mō i o tīmata mai anō, mai rāno te rā ua.
3: Koira, ne, mahi a te mahi?
4: Ai, mahi a te mahi. I runga i te rangi Māori. Me te noo puku. Te noo puku, ka wai kōre rongia.
3: He whakaaro hu Māori, ne?
4: Ai, ko mātou katoa era.
3: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai i ngā iwi Māori i tō iwi rānei. Kaori kitea. E te motu whānui.
4: O taku boio ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te irangi ko te kitea. Engari i tō wakatau kīna. Kā re waru te kūmara i anō. En taku moio kā no o mātou. I runga i te rā kaupapa.
3: Koera te take whakanui e koutou, ne?
4: Ai.
3: I pewhia tō wairua o whakaaro i tērā hui?
4: Mea ka mea o. E a te take. Ko whakanui, ko riro mai au e rua ngā tau ea o ki tēnei, ne? E, pataku taitanga atu ki reira, o, oh, tino miharoa nau ki a ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou o ki, ko rātou ngā mea kei te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou, kāre mātou. Me mea kāre mātou, te kore rātou. Me? Kei te tika te rā kōrero?
3: Tika tau. E hari te tō i te tōtaki tahi ngari he tōtaki tini?
4: Ai.
3: Whaia, e whi ngā tau koe mahi ana i raro i te rōpū wāhine Māori?
4: Te matau mai te tau tai mano i warau rima te kau mātai. Kua pou te rima te kau tau?
3: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hia whakatū te rōpū anō nei?
4: Tai mano i warau rima te kau mātahi.
3: Ko koe te mea tuatahi i te rōpū?
4: Ai, i konei. E rua noi o māua kei te toi. Ko māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
3: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whae kōrero hea mai?
4: Ko nge au, ko Moana Charlene, me Tuti Wetere. Koira ngā mea kei roto i tēnei roe. Engari kā rau te mō i o e wia ngā mea kei roto katoa i te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotaranaki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e no'o ana, and ko Tuti Wetere kei Waitara aia e no'o ana.
3: E kōrero ana koe mō te peka o Moturua, ne?
4: Ai.
3: Ko te toko whā o koutou ngā mea e ora tonu ana mai te wā i tīmata tonu ai te rōpū, ne?
4: Ai.
3: Whāia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, ki te tau toko i te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
4: Kia ora.
3: Mīharo ana, me whakanui e a koutou ka tika.
4: Well, koe rā, ko ngā te mea e aki aki atu i aku kōtiro, i aku tamāhine.
3: Ko tāu tamāhine, koe rā te mea e arahi ana te rōpū i nāinei, i Moturua.
4: Ai, koe rā te kai waka aere ngā ui katoa o roto i te roe o Aotea.
3: Ko ai tāna ingoa?
4: Biki, e rueti. Koe a tō mātou nui o Breiteni Nāianei, mo te roe o Aotea.
3: E koe rā tāku e mīharo ana, e whakaro anau, nau anō i kite te wā i eke a te ariki nui, ki te taumata hai pau whakaruru hau, ne?
4: Ai.
3: I reira i tau o wā?
4: Ai.
3: Kōrero hia mai mō tērā āhuatanga māu?
4: Well, Te nui o te tangata kā reu i ta tātu.
3: Oh, ne.
4: Nō miharo te rārā.
3: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū te rā kaupapa?
4: Ki ngā rua wahia. I pōtaingia oki aia i te wai mate ai tana pāpā.
3: Tainua i te matinga o te ariki nui ko eke rā noa a te wahine te huaranga tira o ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou, mō te rōpū, pēwhia o whakaro mō te rā.
4: I te pō, i mengia i aia, ne? Taku ua au ko te toungia, ko te kōtiro a te ariki.
3: Kaore koe i te mea anake.
4: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū, ei te tūranga o te ata.
3: Pēwhi o whakaro mō tēnā?
4: Pāpōriau ki o mātou tumuake. Nō te mea, taku moio e ara noi o kuau. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea. I te pia mātou i reirei tau a pōni. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā ko te waiungia mā tēnā roe, mā tēnā roe e tau ko ai e tū i te tūranga o te ata.
3: Kōrā te whakaaro o koutou, ne?
4: Ae.
3: Engari he?
4: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. But mea, me titiro ake. Mea ko te tae a eia.
3: Kio whakaaro ka tae a eia?
4: Koenei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
3: Hea te take, whakaarohia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
4: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre tana māma e wātea, e moi ana au koi a te mea e te iwā, i te tāi mā wīwi ai te ariki. I rongo au i ko hēni te mea i tai ki rātana. Ka no wau koe e tae ki me, ko nā koe e tae ki re. Koe rā e uri ai o mātou wakaaro o koea. Ko te wakatūngia koea.
3: Koea te kanohi mō te arikinui ai e orana, ne?
4: Ai. And koea o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koea te mea i reira.
3: Whera i tāwe kōrero nei, ā te wāka te kitea.
4: Ai.
3: Kia nei he kōrero tino pai tā tāua i te mea, i te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pā pāhu Māori. I kore rawa au e mōhio ane pāne ki te ropu wāhine Māori toko i te ora.
4: Ai rā, ko taku aro a kia mātu, me kōrero a kia kia June Mariu, ne? Ka rea noi wakae, te rōpū netipōro o Aotearoa, kia wakatūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau e aki ana a June i tēnei kaupapa. Ka rea no i uri mai o rātou kanoi ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te netipōro. Koe rā tete o aku moe moea, taku tautoko i a June, mo tērā moe moea ana. Ko pautanu a takautau. E tīma Māori kikipōro, e tīma Māori riki, ka ekei oke ngā ki a tātou, ka maine toa ki tērā tākaro, kā rea noi tiro ia mai rātou. Koe rā tete o ngā moemoe a mātou.
3: E hangai ana tērā kaupapa no ana kia koutou o te rōpū wāhine Māori toka i te ora, ne?
4: Ai.
3: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngai tātou anō?
4: Kia titoru mai te ao, nui ngā tamāine kei roto i tērā tākaro. Tērā mai a te netipōro.
3: Koe rā te tākaro mō ngā kōhine, ko te netipōro te mea tuatahi, ne?
4: Ai. E nui a tātou tamāine, i aereau o kua pōpea te rua wiki nāia nei. I aereau ki te mātaki-taki tākaro i konei, ko ngā tau o ngā tamāine nei, i raro i te tekau mārima tau, ne? Wakatūngia tērā tākaro ki konei ki ngā motu nei. Enka aereau, ka mātaki-taki au ki ngā kōtiro nei, ki ngā tamāine nei, tō rātou toa. Ko tētei o ngā mea waka aere i te tīma o Manawatū, ko taku mokopuna. Kāre ngā, tino nui ngā kōtiro Māori i konei, me ngā kōtiro o te moana Akiwa.
3: Kia ora, whai anō nei, he aha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero kaupapa mō te rōpū wāhine Māori toka i te ora inai nei?
4: Well, taka mōhio, tērā pēa, ka tutuki e te o ā mātou moe moe ā. Ki te rau mai te tari i tauranga i mea i Pōnekena. Kei te titiro waka mua rātou.
3: Hia ha ngā kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hia ha ngā pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori toku i te ora?
4: Kā rea no i tā mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau i tēnei tau. Kā rea e ka ake te kōrero atu ki a koe, e a ngā kaupapa ko te waka aeringia i tēnei tau.
3: O nē, nō reira, hei te hui ātau, ka whakataungia hi hā koutou mahi me ki whakaro nui mo te tau.
4: Ai.
3: Engari, ngā wā o mua, i aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpūra?
4: O, i te wā, ai rea na mātou ngā, e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou i ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, ahi. Kei te no otonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
3: Nē?
4: Nō reira. Ko titiro atu kua rereke.
3: Kōrero mai mō ngā rereketanga?
4: Well, kei te titiro waka mua. Nā ia nei ko te technology, nē? Mō ngā mea, kā tū, kā mai, kia kua rereke mai i tō mātou tīmatanga. Ki tāku titiro, koenei noi o ā, ko nge au noi o tēne, ki tāku titiro, kei te aere waka mua.
3: He mea pai tērā, nē, e kore tāia te noho ki te wā o mua mua ki tonu, nē?
4: Ai. Kua tipu ake a mātou mokopuna i roto i te mātauranga. Ko e te o mātou i te wā e tī matai mātou, kāre mātou i aere ki ngā kura tuarua, kāre e te i aere ki ngā ware wānanga. Nā ia nei, koira te mea kei te aere waka mua. Te mātauranga, ko te aura. Te nuinga o ā mātou tamā i nei konei kei roto katoa i te hauora, e rua ako mokopuna kei roto i tērā kaupapa.
3: E whānui ana te whakaaro te titiro ngā kōhine Māori nā ianei nei ngā tai tamariki, e kuhu ana, e noho ana, e mahi ana i roto i tēnei ao huri huri nei nei.
4: E te ikua aere ki tā wāi, te kimi i te mātauranga i reira, ko tai tāku nei tamāini, tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, māita, i reira.
3: Whaia, he aha ōwhakaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
4: Ko e te o mātou, kei te aere wakamua, ko e te o mātou, kei te do o mai muri.
3: Ki o whakaaro, toko mahanga me anga whakamua, toko maharane

0: ko te mahi a ngā tai tamariki nei, he whai mātauranga nei.
1: Ai.
0: He pai tira.
1: E pai tērā ki au, engari me waka tutuki a rātou, a rātou, ma i ka wai aere nang kā mutu.
0: Ano nei, ko ngi te hi o ngā kohine e noho toi maha tonu ana, e raru nei ana, e timata i ngā whānau ki o whakaro?
1: I roto i te raru raru?
0: Ai.
1: Ai, koe nā ka titiro au i me pē ea e tātou. Ka ki tātou mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i, kāre ngā mātua e tautoko ana. Taku mō i o koe rā i takai e te i o rātou ki te e.
0: Koe nā mea, me titiro ki a tātou whānau tonu, e noho toi mahana i raro i ngā raru waipiro taru taru,
1: ai,
0: te mahi tūkino. Ki o whakaro me pewhetae e kauta o te rōpū wāhene Māori te tautoko te āwhinga mō whānau nei?
1: Pai te tautoko, engari. Mā rātou anō o rātou wakaaro. Ka pirangi rātou kia aere rātou i tērā uarai, me pē ai mātou. Engari me mea ka pirangi rātou ki te uri mai o rātou wakaaro, ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki, me mea kāre rātou e uri mai ki te aratika.
0: Tika tau kōrero. Anō nei, haungano mō te reo, he hātu ngā mō moi moi a ou, mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhene Māori toko i te ora.
1: Well, koe rā no i o tāku nei moi moi a, me titiro wakamua mātou, ngā whānau e pirangi ana ki awhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou, engari, ko o rātou wakaaro anō. Kei a rātou, mā rātou anō rātou i wakatika, engari, mā mātou ei tautoko.
0: Whaia, ko ngē te hio ngā momo i tō reenga te ruruhi, ko ngā mea whera i a pairuhane?
1: Ai.
0: Ori te anō o kōrua tau?
1: Taku mōio.
0: Ko kautau anō nei me ki ngā ruruhi mō te rōpū wāhine Māori nāe nei.
1: Ai.
0: E noho tonu ana koe ki roto i tō pika mō te rōpū wāhine Māori?
1: O, ai.
0: Hea ha tau tūnga i reira i nāe nei.
1: Mengi anā ki te waka ua atu i te kupu pāhe ā. E tautoko.
0: Tautoko, inga i o wā i ahu i kai reira koe, ne?
1: Ai.
0: Hea ha te ingoa o tō pika?
1: Ko Moturoa.
0: Ki o whakaro hea hanga mahi pai kwa āwhina kwa hāpaingea e tō rōpū i wāinga i ngā iwi o te kāinga rā.
1: O ngā mea kei roto i taku rōpū, ko e te i kei te mai roto i te hauora, ko te te i ko taku kōtiro mā Tāmua, tāna mahi e tiaki i ngā kaumātua, i roto i ngā ware tiaki kaumātua.
0: O, ka pai?
1: And tete i o ana mai ko te plunket.
0: Ai.
1: Mō ngā pēpi. Taku mō i o konge aunoi o te mea kāre e o au tāku nei mai aere ki a mātou ui kaumātua. Engari ko aku tamaine kei roto i taku rōpū. Te mea pāke o rātou, kāre anō ieke ki te ono te kautau, te tai tamariki o rātou, te kaumāono ngātou.
0: Ka mau te wehi kautau katoa?
1: Tau kongi au noi o te mea e tautoko ana. Ka waia mai kia,

0: Hoki mai anō e hoa, mā te āhua nei, raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. Hea koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Kā ki koe, no thank you. Kao, kā ki koe, a e i o u, kā whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga āmuriake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, kapai, ki nā koe whakatakini.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea, mā te moni te reo e te orai, ka mateke, ka rau.
1: Ka mateke, ka rau.
4: Nō reira, e te iwi, kei te mohi o tātou. E hara i te mea, mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea, mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē.
2: E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
4: Mā te huruhuru ki ngā raho e mahanai.
2: Te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
2: Hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki wera whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai, ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko rātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Pēnā rākau te katoa.
4: Hei, hari te tāra tāmatei.
2: Hea hoki ngi te utu. O ngā ahuatanga, ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
1: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau i whakarori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao mau. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
2: Ko te aroha.
4: E pakakahi ako nā reira.
2: Ko te aroha.
4: Koe nei au e aroha nei. Ka tō ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koe nei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kā re te utu e ki te moni nui, aho koe e kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kaiwhakarararu i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō Wetahi.
5: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
5: Aira, nō reire homa, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai. Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni aua, tapu tapu, aua rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha. Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, titiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kohanga reo, kura kaupapa, nā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: Ki te
3: Māori, te moni. I te Māori, te Māori, te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, tēnei e
5: pātou.
3: Mehemea, ko te moni, te mea matua. I roto i te matatini, e whakapono ana koe ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā krōreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāngu mā. Tūkini whakamaro kia tīnā.
6: Kia tīnā.
3: Haume hui e.
6: Tāi kie.
3: Kia ora.
4: Kōti e hoa mā, kōti. Kāre au te ki te. I te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
6: Kōrero tia.
3: Kia horo, kei te pau te wā.
1: Ki te, te homai a hone ki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
6: kukamea. Kia koe whakakairau nei a koe.
3: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarongo au ki ngā kōrero nei. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki te reo ngā teihana e hoama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, waira o atu nei. E hoa ma, olilo tia te reo. Engari, kia pai te whakata.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
5: E hara mā te moni, moni.

0: Kia ora mai anō e hoa māku tai te wā kia whakamohi atu ki a koutou. Kia koutou hoki, a kū wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Tēnā koutou.
0: A murue.
1: Kōrero te reo.
2: Aroha nei ki te reo. Aroha.
1: Kau rātou e utua.
0: Ko te take i pērā ai, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Tu mai arātou moni, mo tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea ana.
1: Aeroa o te puna.
0: Nā reira e hua mā. Bueno, anei ko te whakatāetai tuarua, tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā reira, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngu.
3: Te mana o waikato.
0: Whakamahi a ngā taringa.
4: Wareri.
1: Kare!
4: Kau, kau.
1: Kau, kau!
0: Oei!
1: Ai.
4: Tika. Awa.
1: Aroha!
4: Awa.
1: Kare ngā me o purirua e rungi a koe.
4: Awa.
1: Awa!
4: Tika. Tīnana.
1: Tīkina.
4: Tīnana.
1: Tērata.
4: Tīnana.
1: Tīnana.
0: E toru.
3: Te.
4: Pānana.
1: Mātata. Hakuna atata.
4: Pānana.
1: Pakapaka.
4: Pānana.
1: Pānana.
0: Pānana.
4: Pīkau.
1: Pīrau.
4: Pīkau.
1: Pīhau.
4: Pīkau!
1: Pīkau!
4: Āporo!
1: Āporo!
3: Kitere, kitere!
4: Rorohiko!
1: Rorohiko! Kua pai te wā!
3: Ano, ano!
0: Haritonu, haritonu!
4: Poro!
1: Poro!
0: Kamai!
4: Ngoki!
1: Ngoki!
4: Ngoki!
1: Ngoki!
4: Ngoki! Ngoki! Ngoki! Ngoki!
1: Wai, wai!
3: Oh, ko tēnā noho.
0: Ko mutu, ko mutu. Ko mutu. Ko te ngoki te kupu. Ngoki.
1: Ia te ngoki.
0: Ngoki.
1: Ngoki.
3: Ngoki. Ngoki. Ngoki.
1: Ngoki. Ka ngoki koe ki tō mainga ia pō.
0: Mā te ahi te rā mahi. Nare, kuru tahi. Kara whiwa.
3: E mari mo te no.
2: Korowai. Korowai.
0: Ko mohe koe i nāne.
2: Ko mohe koe i nāne.
3: Kia ora.
2: E pono ahau.
0: Whakarongo.
2: Ha?
0: Whakarongo. Whakarongo.
2: Whatahoro.
0: Whakarongo.
2: Whakarongo.
5: Kia ora.
0: Māori.
2: Māori.
0: Pauri.
2: Pauri.
0: Kite. Kite.
2: Kite.
0: Riha, riha.
2: What?
0: Riha, riha.
2: Rika, rika.
0: Riha, riha.
2: Riha, riha.
0: Tū matarau.
2: Matarau, nā.
0: Tū matarau.
2: Tū matarau.
5: Kia ora.
0: Tōtero.
2: Tōtero.
0: Tōtero, kamai.
2: Hei, miti mau.
0: Toki.
2: Toki.
0: Mea mutu ngā. Pāmamai.
2: Pāpaka.
0: Pāmamai.
2: Pāmamai.
0: Kia ora.
3: Tino
0: hō. Nā reira, i tērā wātu koutou, kōrua tai. I tō a koutou.
1: Kia ora.
0: I te wāhangara.
3: Kia ora. E te tatakehi.
0: Nā reira e hoa mā. O tai te wā, kia whakamohi atu tātou. Ko wai ngā tino toa. A muri aki te wāhanga i hāreke nei. Ika mai, ware ware katoa au ko te whakautua te pātai. Mā te pātai.
3: Kā
0: pai.
3: Nā
0: reira ka tīmata ki ngā toa. Ngā tāne. Anā.
3: Ka tūtata ne, ka heke ki te papa.
0: Nā reira, pānia.
2: Hea te kaupapa.
3: Nā reira,
0: he mahi whakaipoipo. Ko koutou ku ngā tāne ngā wahine, ku ngā wahine ku ngā tāne. Heno. Karawhiua.
6: Kia te pirangi koe ki te pupuri ringaringa.
3: Kāre koe te kete kāore oku ringaringa.
6: Kei te huna koe i o ringaringa.
3: Kei te hehia koe ki te whāwhā mai.
6: Kāre koe i te pā mai ki au. Kāre koe i te pai mai ki au.
3: Kāre koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
2: ihu. Oh, he roa tēnā.
3: Kā te kau.
5: He ihu tēnā.
2: Te au whakaipo.
3: He ihu ki ētahi he pē. Kia koe!
0: Tāpai. Tāpai. Inane, te mihinga. Kau.
2: Kutono
0: atu.
3: Ai, ai. Heke, heke. Pātai ki pātai.
0: Koe te tāne, koe ia te wahi.
3: Ahira hoki.
1: Koe te tāne.
6: He hai nui ake ai o ui oku.
7: He hai poto ai tō ere I tōku.
6: He ha tēnā.
7: Kāre kei te rongo.
6: He pērā tō kōrero ki te wahine a tāhua.
7: me ua ka ki te I tō a tāhua, ne?
0: Aroha.
4: Ahua.
0: Manaia.
6: Hara mai, hara
0: mai. Oh, e tohunga ki konei. E kama.
6: Hea te take, hea tāhua ke koe I au.
4: Kare koe, te mohio.
6: Kao.
4: Kamaa,
0: Manaia. Tā te repio.
8: Oh, no. Ko hau te wahine.
6: Ko koe te wahine.
0: Ko koe te wahine.
4: Ko koe te wahine. Ko koe te wahine. Ko koe te tāne. Kōrero.
8: Mau e timata.
4: Ah, ne?
8: Ana, kumaa ka ana.
4: Kia ka ana.
8: Kei te aha koe?
4: Kei te aha ahau.
0: Kei te aha koe? Kei te noho koe? Nau, anei te kaupapa hou. Makarongo mai, aroha mai, he kaupapa hou tēnei. Ko koe te āpiha hoko whare. Kei te hoko atu koe I te whare ki te kai hoko whare.
6: Ah, ka pai.
4: Ehe te utu o tēnei whare.
8: Kare koe I te moe ki te utu?
4: I kite au I te mea I wahora, ne?
8: I kite rai.
0: Kau, aroha mai.
4: Aroha mai. Hare koe.
0: Te mihinga.
6: Haka whiti.
4: Haka.
8: Taua horopaki tonu.
0: Utonu.
7: He pai tēnei wai he hoko whare.
8: Koe nei tō whare tuatahi?
7: Kaore aku utu I...
0: Ko te utu I
6: moho.
8: Taua horopaki tonu.
0: Ai, amau ki itui.
8: He pai ki a koe tēnei whare nei?
4: He kura tataki konei.
8: Haere ai koe ki te kura.
6: Whakawhiti.
0: Manaia, e noho. Manaia, e noho. Oh, kau, tātere.
8: Ko hau.
0: Pai koe, Manaia, aroha mai pānia.
4: Aroha,
0: ano,
4: aroha.
0: Ano,
8: tāwa horopaki tonu. Pehe ki a koe te whare nei?
4: He kino ki a koe te hoko whare tika.
8: Kei te makariri koe.
6: Whangawhiti.
0: E no, Shai, karawhiwa e hoa.
6: Hoa ki te koe I te whare nei.
4: Kare koe ki te, kei te mau mōhiti au.
6: Ko ki te koe I te kuaha nei?
4: E hara tēnā I te kuaha, ne?
0: Kā pai tēnā. Kā pai, narera, e noho. Me pēnei pā te kōrero ko ngā tino toa whakaihuaka o te whakatāetai nei te hōtaka whakamutunga. Tēnā koutou e ngā tāne.
6: Kia ora.
0: A hūru kai tama. Mauke e te wehi. Nā reira, Ewa, Leon. Tēnā kōrero mai ki āu, kaha koutou. Me te karahi pine. Te kaumarima mano tāna te wāriu.
6: Nā te mea he tāne pai mātou. E whakāro ana mātou. Me tuku atu mā ngā wāhine ke.
4: E tika.
6: He whirifu.
0: Hei, tēnei mā
6: te aru. Me korātou ngā me mōhio ki te moni. Ia hia ki te moni me.
0: Tika. Nā rau e pānia.
4: Ko tēnei karahipi ka purutia e mātou toko toru. Te apai ai tā mātou haere ki te hoko hukao. Tukuna te karahipi ki te kura reo o Ōtaki.
0: Ka pai. Nā reira, tēnā rā wātū koutou I tautoko mai tēnei o ngā kaupapa. E hua mai huana, he wai taka I te haere. E tū tātou. Nā reira, he mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mā takitaki. He mihi hoki ki tēnei ki ngā kai whakataitai. Kā mau ke te wehi, e hua mako te tumanako ia I rataka tō ki a koutou e nei mahi whakakata. E nei mahi reo Māori nei. Me pēnei te kōrero kōrero Māori I ngā wā katoa e hua mā kaua I te wiki kotahi noeho. Tēnā koutou, te wānanga o Raukawa. Ika mā, pō marie, anei te wai atatauna.